Radio Piratona. Son as 3. Producción Sin Asinarias presenta

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E é que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que ouvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

0: Estamos a nos últimos minutos da edición número 157 de Off Mental, coa excusa deses dous programas que profundamos na obra do vigués Durán Vázquez e do Nigranes Club. Estamos afondando no selo discográfico Crónica, a través dunha síntese daquela emisión experimental para Radio Eira en abril de 2023, que se sustanciaría nun traballo de 23 pezas de 8 minutos e medio cada aproximadamente, que saiu a luz o 31 de decembro de 2023, cadrando co 20 aniversario de...
1: Radio Piratona. Son as 4.
2: Напоследок я скажу.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

guitarist.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

¿qué tal? Muy buenos días a todo mundo. Estamos a suyo, José Mércores. Son las 10 de la mañana. Nos estamos por aquí. No Centro Cultural de Valladares, en un cuartiño que hay al lado de la cafetería. Ven arropadas por las capas de rondallas que ainda están por aquí. Hasta septiembre no empiezan a moverse. Pues tenemos aquí hora y media para compartir, bueno, pues unas conversas, una vuelta por la prensa, o que vos apetezca un poco de música. Si queredes dedicar unha canción a alguén, como se facía antiguamente, pois tendes que escribir nas redes nosas, que son principalmente o Facebook, aunque tamén estamos en Twitter, que agora se chama X, e por onde máis andamos. Nos encontrades pola rúa e nos decides, e se non chamades ao Centro Cultural de Valladares, e que vos pasen coa radio. Bien, hoxe con quen imos a conversar? Pois hoxe, os mércores toca deportes, non? Pois como estou eu, decido eu un pouco os deportes. A min gústame a veces falar cos deportistas, pero outras veces con quen está detrás, non? Entón, a volta hoxe por donde? Pois hoxe imos a subir ata o campo da Gándara, que é donde xoga o Valladares o fútbol, ese campo de césped que ten por ali, césped artificial. En o campo da Gándara non imos xogar o fútbol, nin entrenar, nin nada. Imos a falar do traballo que fan os fisios. Teñen cabinas de fisios e bueno, é parte do servicio, non, os deportistas. Bueno, pois imos a falar con Adri, que como el manda más, é a persona que coordina todo o traballo, a senda, en fin, que nos conte que o que fan, quen vai por aí, si solo atenden os deportistas ou tamén podemos ir nós. E algo moi chulo que teñen tamén, que é que fan unha colaboración co Centro de Día da Garrida, coas personas que están ali, na guardería de maiores, dixéramos. Bueno, pois que nos conte dentro un ratiño, sobre as 10:30. E ademais tamén os seguimos saber como chegou a... De que xeito chegou a Zarzuela a Vigo? Por qué? Bueno, porque a Orquesta Clásica de Vigo, creo que o ano pasado foi a primeira edición. Ahora estou aquí un pouco perdida eu coas datas. Bueno, ten un ciclo de música que se chama Verbenas na Caridade, a Casa da Caridade en Vigo, aí nese claustro. Hoxe comeza esta nova edición. Bueno, son os mércores, as 9 da noite. No de hoxe, pois van a falar das... Van a interpretar zarzuelas. Que nos conten. A xente maior, a que lle gusta, non? A ópera e as zarzuelas. Que vos vou a contar das zarzuelas? Un teatro musical que se escoita en castelán. En la verbena de la paloma, non? Muy ben. E algo de música e algunha outra historietiña por aí, se si nos dá tempo. Pouco máis. Muy ben. Ah, sí, pouco máis. Nada, unha volta pola prensa, claro, como todos os santísimos días del Señor.

Bueno, pois pola prensa hai un montón de novas. A min hoxe gustaronme as que son como máis estivales, máis desenfadadas. Así que collín as novas bonitas, vale? Nada, Vigo conta con hoteles caninos. Os dous principais son Ramalladas e o Meucan. Están prácticamente cheos dende hai un par de semanas. Entre ambos contan un total de 110 plazas e unha tarifa que por noite vai dende os 22 euros, inda que fanse precios especiales cando é reserva e por máis de 10 días. Pues, como tratan estos cans? Pois teñen habitacións individuais, parques de xogo, máis dunha dúcia, e supervisión constante. Durante o día os cans andan soltos coa vixilancia e pola noite pues, van para a súa camiña do hotel. Ademais, tamén este Ramalladas e o meu can, entre outros, teñen un servicio de guardería, que quere dicir que os donos poden deixar ali os seus cans mentres van a traballar e ao rematar a xornada laboral pois os recollen, que son 4 horiñas máis ou menos desde as 10 da mañán ás 2 da tarde. E aquí, pois mira, entre 9 e 10 euros, 12 euros é o que costa deixar o can ali. Pois case como un campamento de nenos pequenos, ¿no? Que o que temos agora mesmo, vos imaginades que pedazo guardería é o centro cultural agora mesmo. Pois hai como 7 monitores, penso, para, bueno, xa nos virá a contar Marta, que é a que coordina un pouco o campamento. E nos conta como organizan este mes de xullo especialmente, que cando hai máis cativos. Pero bueno, dos cans, é interesante. Son negocios novos esto das dos hoteles dos cans. Por exemplo, o meu can abriu hai 3 anos, está en Lavadores, en Severino Cobas. E Ramalladas está aí en Vigozo, xa ten moitos anos de experiencia, 3 décadas polo menos. Entre outras cousas tamén fan adestramento de cans, nos contaban algunha vez que falamos con eles. Que despois ese día eu, aquí xa no tapé de páxina, baixaba por Vigo contándolle esta historia ao meu sobrinho. Pois sabes que cerca da túa casa ten hai un hotel para cans e os adestran e tal. E baixou unha señora ao lado e decía: "Sí, pero eso es unha orquesta para perros, porque hai tantos cans xuntos que ladran, claro." Bueno, pois aquí podemos volver a falar con Sheila, adestradora de cans de Valladares. Bueno, aquí hay una idea de producción. E otra nova bonitinha, así un poco para los más bellos, para hacer historia, que véndese a fábrica histórica Deseados en Vigo de San Remo, que está por ahí en Alcabre, ten maquinaria, una barbaridad los datos, para fabricar hasta 700 litros diarios de helado. Durante anos, de San Remo, sinónimo de Seado en Vigo, en Galicia e tamén en Portugal. Na nova fan así un pouco percorrido pola historia, que eu penso que en algún momento falamos con... Hai tantas heladerías ahora en Vigo, pero falamos con eles. Contan un pouco da historia de Senén Pérez, que o orixe da súa aventura en Deseados foi cando morreu Franco, 1978, coa cafetería Venecia. 4 anos despois, no 82, con Naranjito, inaugurou o primeiro Di San Remo na Rúa Carral, que era precisamente o mesmo día que España xogaba no Mundial contra Italia. E aquel local foi o punto de partida para a expansión na que se convertiu despois esta enseña, ¿no?, de referencia para varias xeracións. E como conoceu o helado Senén? Pois estuvera en Alemania emigrado e conoceu a un italiano, Gigi, pagoulle 1 millón de pesetas daquela para aprender a fórmula do xeado e o proceso de elaboración. E, bueno, con este xeito de traballar levantou este negocio que chegou a ter reparto propio, 4 furgonetas na rúa e a fábrica con 7 persoas traballando durante todo o día con turnos mañán, tarde, noite, cando actividade... Pues, o pico de demanda, ¿no? Pues sí, sí, porque antes solamente tomábamos helado no verán, agora xa un pouco todo ano. Aí atrás salía unha nova na prensa que era unha radiografía das empresas que fabrican xeado ou venden en que fabrican en Galicia, ¿no? De Vico de Xeado, hai un montón delas, ¿no? Aquí unha en Vigo, Helada Madrina, que temos en Vigo hai un mogollón. Bien, pois a radiografía era que a metade das heladerías que existen agora mesmo en Galicia creáronse hai 10 anos.
Non aí 10 anos, son moi petit comité, son case moi familiares.

Bueno, y a variedad de helados que hay, también es un otro mundo, ¿no? A veces no sabes ni en qué escoger, acabas con... Ponme un clásico, vainilla y chocolate. A ver, vamos con Galicia. Pues nada, o se vai de alimentación, o aguacate, o novo ouro verde, no vais o Miño. Esta zona que está consagrada históricamente aos viñedos e máis aos kiwis, pois se encontrou aí o aguacate un refugio, son casi xa 50 hectáreas as que se adican a esta plantación. Moitos agricultores encontraron neste fruto subtropical unha alternativa máis atractiva que o kiwi, entre outras razóns porque o cultivo é máis económico. O mes do aguacate por excelencia para o aguacate galego, ven sendo o mes de febreiro, que é aí justamente cando conclúe o suministro do sur de España e ainda está pendente de que cheguen os aguacates de Sudamérica. Precio, entre 4 e 5 euros os productores de aguacate o venden a 2, o galego falamos, E nada, o Valle San Miño xa sabedes que hai un microclima especial. Non teñen fríos extremos nin seadas que queiman froito. Bueno, fan así na nova, non? Un pouco como é o ciclo do aguacate, porque se da ben aí. Ainda que en realidad, se saídes, a pouco que saíades polas parroquias de Vigo, atopades árboles de aguacates que son moi altos, porque é un fruto que necesita calor, mentre que no sur de España, por exemplo, son árboles un poquinho máis baixiños. E logo todos os artilugios para poder collerlle o aguacate arriba sin que se mace, non? Canas con cuellos de botella de Coca-Cola para coller, en fin. Bueno, pues nada, que aí no Baixo Miño producen aguacate, pero o mapa de aguacate en Portugal tamén cambiou. Isto é unha cousa que conta na nova, que tradicionalmente o sur, como Algarve, era o que surtía de aguacates a Portugal, pero como ten tantas restriccións de agua e un calor cada vez máis asfixiante, o norte de Portugal tamén, bueno, pues emerse como refugio para os aguacates, así que tamén podemos ir a comprar aguacates en Portugal. Muy ben. O aguacate, tiras unha pepa, estou a voltas con este fruto que é tamén moi exótico e moi novo, non? Tiras unha pepa de aguacate na terra e acaba germinando árbol. Bien, e a outra novada que aparece pola prensa é que Galicia se reatopa cos pulpos, coas nécoras, os camaróns e máis cos bogamantes. Regresan as lonxas despois de estar vedados pois entre 2 e 5 meses. Quen estuvo vedado 2 meses? O bogamante. Durante os últimos anos as capturas foron fluctuando casi todas a baixa, por iso as vedas. Por exemplo, dan datos na prensa do pulpo, pois ten tope por barco e día de 240 kilos ata 1 de setembro, que é o tempo que dura a súa captura. A campaña pasada pescaron, sí, entraron nas nasas 1279 toneladas, e isto foi un cálculo de 14 millóns de euros aproximadamente. No caso das nécoras, que se poden pescar dende hoxe ata o Día de Reis, pois o ano pasado pescáronse 80 toneladas, casi 2 millóns de euros, estas 80 toneladas. Fágome a conta de cantas nécoras apiladas son, 80 toneladas son un montonazo, non? Bueno, pero son datos de toda Galicia. E de bogavante, o bogavante podese pescar dende hoxe ata o 31 de marzo, e o ano pasado subastáronse 26 toneladas, e no que vai deste ano, que se poden pescar dende 1 de xaneiro ata o 31 de marzo, pues pescáronse 6 toneladas, o sea que, bueno, quedarían 20 para igualar os datos do ano pasado. Bueno, nada, xa está, podedes comprar, pero non é o marisco, non é un bo mes, julio, que non ten R, non? Vamos cos deportes. Pois hai un montón de noticias sobre deportes. Entón, eu, para as que me gustaron, que normalmente son deportes minúsculos, desapercibidos, salvo que teñades algún familiar ou vos mismos soguedes a eles. Entón, badminton. Cita mundial en agosto. E hai dous rapaces do CIES, do badminton CIES, que van a ir aí.
Nicole Carulla e Jacobo Fernández foron convocados para este campeonato do mundo absoluto que se vai a disputar, van a viaxar hasta o cu do mundo, a Nueva Delhi, a India, en agosto, do 17 ao 23 de agosto. E a lista definitiva fíxose a semana pasada. En Nicole aparece no posto 33 da proba de dobles feminino, formando pareja cunha rapaza de Ibiza, Carmen Jiménez, e Jacobo no posto 42 de dobles masculino, e vai a facer pareja co alicantino Alberto Perais. Das 40, en total só había 48 plazas con dereito a participar. Moi ben, Nicole e Carmen, conta Quinanova, que, bueno, que están miraron recompensado seu 71 posto que están no ranking mundial o que lles deu dereito a clasificarse para o mundial sin ter que facer estar na lista de reservas, como lles pasou o ano pasado. Moi ben, os masculinos Jacobo e Perals acceden directamente tamén porque estaban no posto 91. É a primeira vez que participan nun mundial absoluto despois do noveno posto o ano pasado no campeonato de Europa. Bueno, pois a vos contaremos máis cando chegue setiembre e volvan de Nueva Delhi. E outro deporte que anda pola prensa, pequeniño, é o patinaxe freestyle. O Clube de Vigo Freestyle participou esta fin de semana no campeonato de España online freestyle en Torrejón de Ardoz, Madrid. Volveu con dúas medallas, unha plata e un bronce. Alexi Moure subiuse ao segundo posto do podio, plata, cun salto de 107 centímetros en alevín masculino, e Lorena Parada compite en senior femenino e foi terceira, bronce, 115 centímetros. E conseguiu o seu récord personal. Moi ben. Bueno, pois na nova contan tamén que sempre estas dificultades deles para entrenar os de patins en línea, que os de patins, neste caso, porque a pista de rodadura do pabellón das Travesas sigue pechada, antes porque estaban os das Forzas Armadas acampando e agora porque están en reformas. Así que, bueno, parabéns. E pouco máis, ¿no? Pouco máis. Muy ben, pues nada, vamos a dar unha voltiña pola senda. Ou non? No, poñemos unha canción e logo damos unha voltiña pola senda, que hoxe ainda hai un pouco que contar. Vale, ¿a quién vamos a poñer? Ajá. Pois vamos a poñer a... Teño aquí unha lista non pequena. Así, mira, a Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.

Qué chulada los conciertos en directo, ¿eh? Yo que tengo. Muy bien, si queréis mirar o señor Xavier Díaz. Pois, por onde podelos mirar? Non, por Vigo, non. Estaba buscando na súa página web os concertos próximos. Pois dentro de 10 días na Coruña, serán de aquí, en Cambados o 6 de agosto, no Martín Kodax, o xoves de Martín Kodax, o do Kodax, o esta terraza da, do, onde? Do Viñedo, non? Fan os concertos, o aire libre, o atardecer, en Zas, na Festa da Carballeira, e o 8 de agosto... Hoy todo agosto fai doblete. Por la mañana na Festa da Carballeira, por la tarde. E logo na tarde noite do Medievo en Riobo. Muy bien. ¿Qué? Ah, a senda. Estou un pouco perdida, saio. Así, es que estaba mirando donde rayo era esto de da tarde noite do Medievo. En Cabana de Bergantiños, ás 10:30 da noite. Bueno, pues que temos un pouco de sol. A ver, canta temperatura nos dan. 29. 29 dice aquí o termómetro do Winguru particular. Pero xa sabedes que si estades por un sitio onde dá o sol todo o rato, pues igual os derretides un poquito máis rápido. 34 dan para viernes. Madre mía, que calor. Bueno, e o que? Noites de verán. E dan calor durante todas, para os próximos 7 días, calor de 30 grados, 20 de mínima. Bueno, que facer por Vigo adiante? Chachán, hai un montonazo de cousas. Por exemplo, se vos sacaron a foto de comunión en Mari Quintero, un clásico, ¿no? Bueno, pues os se proxectan un documental sobre a vida de Mari Quintero, que xa pasados 90 anos, titulas así, Mari Quintero, máis de 90 anos de creatividade. Tengo un banco de fotos de 700.000 y máses. Dende que abriu aí a tienda de fotos en Urzaiz, ¿no? O outro lado que vai desde Príncipe hasta o Corte Inglés nos anos 50. Bueno, onde é a proxección? No auditorio do Concello, aí na Plaza do Rei, ás 7 da tarde. A entrada é libre ata completar a foro. É un sitio ben fresco, a mí un auditorio que me gusta moitísimo, é como moi acolledor, ¿no? E logo, en canto... Ah, mira, espera, vamos a que falamos así de artes. Pois das 50.000 exposicións que hai, lugares expositivos na cidade, por exemplo, unha das propostas é que vaiades así o fresquiño a Casa das Artes, que está aí en Policarpo Sanz. Oxe que día é? Miércoles, non? Pois de 6 a 9 da noite abre. Hai unha selección de 69 obras artísticas que son propiedade do Concello ou están custodiadas por o Concello, referentes da pintura e escultura de Galicia, e abarcan un período que arranca nos anos 40 e percorre a segunda metade do século XX, 1950 aprox. Hai obras de Laseiro, Lu Gris, Camilo Nogueira, membros do Grupo Atlántica, bueno, como idea de exposición.

moi chula por aquí na sala de exposicións temporais que teñen no Museo Liszt, unha sala de exposición temporal, pero que dura todo o ano a exposición, porque está hasta decembro. Unha saliña moi pequeniña neste Museo Antropolóxico. Sobre as máscaras nos rituais, ¿no? Iniciáticos sobre todo, ou relacionados cos cambios de ciclo, máscaras de todo o mundo. Hai un montón de Senegal, algunhas de México, algunhas da Amazonía, algunhas pues, do carnaval de Ourense, dos distintos carnavales que hai en Ourense. Dades unha voltiña por ali, non necesitades guía ni nada, porque ten como as explicacións moi sencillas para do que se trata de ver a máscara, ¿no? Logo que vos inspire, ¿no? Pero así que non é unha exposición moi chapas. Bueno, de música variada e ao longo da cidade un montón de música, sobre todo ao atardecer. Entón, se vos gusta a música a capela, pois hai un grupo de cámara vocal que está dirixido por Chelo Millán e que van a tocar, bueno, van a tocar máis ben, van a cantar pezas de música sacra na Igrexa da Soedade, aí no Castro, ás 8:45 da tarde, a entrada é libre. O grupo, este grupo que canta a capela, chámase Matrem Chuar, coro Matrem. Matrem está escrito en latín, ¿no? Bueno, música blues no Café Uf, a calle Placer, as 9:45, Félix Slim. E se vos gusta o jazz, a cita é no Vitruvia, Café Vitruvia, a... quen está? As 8:30 da tarde, este cobran entrada 16 euros e está o posente que leva moitos anos no mundo do jazz. Baldo Martínez no contrabaixo, Lucía Martínez na batería e non son irmáns, Antonio Bravo na guitarra. Pois este trío, MPM. Son os inicios dos apellidos. Bueno, pues este trío toca aí. Muy ben. Baldo é estupendo co contrabaixo. Bien, máis. Ah, non hai, pensé que estaban funcionando xa os chiringuitos con música, pero aínda hoxe aínda é miércoles. Moi ben. E logo está a voltiña que podedes dar pola feira do libro. Se ides por aí pola Alameda, 52 edición deste Feira do Libro, simplemente toda esta semana de suyo, hasta o 7, que ven sendo 7 de julio, San Fermín, ¿no? Martes, ata martes que ven, e hai casetas que abren, a ver, abren ás 11 da mañá hasta as 2 da tarde, paran para comer, e despois de 5 da mañá da tarde a 9 da noite, que cando realmente hai calor aí, ¿no? Moi ben, dá vos tempo a desayunar, de vagar se estades de vacacións, a dar un paseíño, coller o libro e logo sentarvos a, eu que sei, a botarlle un vistazo antes de meterse de cheo. Moi ben, como se chama o lema deste ano? A porta a universos infinitos. Se comprades aí na feira do libro, as librerías o que fan pois é un descuento, o 10% máis ou menos dos libros que venden. E normalmente hai, estaba buscando por aquí quen estaban hoxe. Normalmente hai editores, hai escritores, un pouco de todo. O están libros del caos. Claro, hai editoriales moi pequeniñas que fan cosas moi selectas. A editorial Elvira tamén, de aquí de Vigo, que encontrades detrás da panificadora. E aproveito para contar de entre as cousas chulas que suceden aí na feira do libro e que se vai, a ver, a O lápiz do carpinteiro, non? Conocedes esta obra que é de Manuel Rivas, que pues, como, non sei, despois se fixo A lingua das volvoretas, que película tan bonita, que se grabou en Allariz. E... bueno, pues na prensa viña
unha reportaxe moi longa esta semana pasada, eu penso, sobre como se foi cocendo a historia do lápiz do carpinteiro. Bueno, porque Manuel Rivas está casado con unha profesora que andaba de turné, como lle toca aos profes, ¿no? Hasta que encontran plaza fixa e parou en Tui un tempo e ali conoceu a Conchiña e a Paco Comesaña, a historia dunha parella republicana de Tui que o amor sobreviviu o golpe franquista e logo ela aderezou, ¿no? Nos conta un pouco a historia do franquismo e conta moitas cousas, pero entre outras é que esta historia leuse en 40 países, ¿no? E hai anécdotas aí de alguén que conta tamén que finalmente entendeu o que era, bueno, pues, vivir así un pouco asfixiado, ¿no? E o que eran os dous bandos, pues, con esta noveliña máis que coas clases de historia. O primeiro volumen saliu ás librerías galegas en maio de 1998. Pasaron 30 anos. Bueno, pois o 2 de xullo, o sea, se mañán serais, pon a venda unha reedición especial para celebrar pois esta obra que xa vendeu máis de 100.000 unidades en galego e traducida a 40 idiomas. Ostra, a que idiomas? Isto como cando le dicía Costas, ten unha traducción da súa novela, non sei, de Caldelas, de algunha destas que escribe infantiles, al persa. E bueno, pois moi ben, cambian ya portada, a novela. ¿Ves? Ahora era bonita que volvera a exposición que tuvieron no Marco sobre como se fan as portadas en dos libros, ¿no? E as distintas etapas polas que pasou Galaxia, ¿no? Cos diseñadores de portadas, que é unha cousa moi chula. Moi ben. Vale, nos na radio podemos recuperar sempre esta exposición, porque nos poden contar como se fixo, quen a visitou, e queda sempre para a memoria radiofónica. Vale. Ai, onde estou? Eu xa me perdi un pouco aquí o lápiz de carpinteiro, me fun a novelín. É tan pequena, a película é tan interesante. Que facer? Poñer un pouco de música. Ui, que temos unha cita co fisio. Bueno, poñemos un pouco de música e subimos ao campo da Gandara para falar do traballo dos fisios. Ah, me quedoume algo por atrás. Esperar un momentito, porque non podo marchar sin dar a senda da casa.

Bueno, pues esto é unha mini demostración do que podes escoitar esta tarde no auditorio onde en Valladares. Estes viñan sendo Litore Quartet, que son, bueno, uns dos rapaces que están por aquí no Vigo Sax Forum, que este encontro esta semana que ten lugar aquí en Valladares, no conservatorio, de concertos, masterclass, conferencias, talleres de improvisación, vale, e o concerto de hoxe aquí ás 8 da tarde de balde no auditorio, está moi ben, e están Litore Quartet, Judith Montero,

0: En Masaxe, se non me equivoco, imos a falar con Adri, que é un dos fisios que anda por aí, polo medio, dando, masajeando os músculos dos futbolistas. Moi bons días, Adri.
1: Hola, bons días. Bueno, solo temos dúas.
0: Solo te voy a informar un mal.
1: Pero bueno, sí que somos, igual che confundido, porque sí que somos catro fisios, vale? Somos catro fisios os que estamos por aquí, pero sí que temos, bueno, temos dúas salas aquí e dúas no centro, nun gimnasio que hai en Vigo. Entón, bueno, sí que vamos rotando un pouco entre un sitio e outro. Pero bueno, por aquí estamos, sí.
0: No campo de fútbol, facedes que masajeades, que non é preparación, é simplemente mantemento dos futbolistas? Ou?
1: Sí, aquí temos esas dúas salas, traballamos tanto cos rapaces e rapazas que son aquí no Valladares, como hai xente de fora, pois que tamén ven aquí a tratarse. Traballamos bastante en conxunto co gimnasio que está aquí na parte de arriba, que o leva Alex, e os seus rapaces tamén ten varios chicos así que traballan con él. Entón sí que traballamos aí bastante en equipo. Se miramos que necesitan os nosos pacientes pois algo de reforzo muscular ou alguna parte de cando a rehabilitación xa vai máis avanzada, necesitan algo de iso de traballo para acabar de recuperarse, pois solemos traballar así en conxunto. Incluso moitas das lesións dos xogadores de aquí, pois, bueno, tratámolas un pouco entre todos.
0: E que tipo de lesións teñen os futbolistas aí, en ese campo?
1: Bueno, normalmente, o máis habitual, tanto nos xogadores como na xente en xeral, son os problemas un pouco de espalda, pois da zona baixa, zona lumbar ou da zona alta, cervical e tal. Moito ten que ver, pois, bueno, o mellor con un estilo de vida máis sedentario que levamos agora, o mellor os rapaces cando son época de exames que pasan máis tempo pois sentados e así, pois suele haber bastante, as lesións suelen salir bastante de esas zonas, moito por estar así bastante tesos a nivel de espalda e tal. Despois, cos rapaces tamén hai a veces sobrecargas musculares, pois dos xamelgos, dos isquios, bueno, as pernas cargadas un pouco. Entón aí cando facemos así un pouquiño de prevención para tratar de que non cheguen a lesionarse.
0: E vos aí estades todos os días? O sea, a xente que vai a entrenar pasa por aí?
1: Sí, estamos todos os días en horario de mañán e de tarde. Como vamos así rotando todos os compañeiros, pois todos os días, tanto mañán como de tarde, hai algún compañeiro aquí. Evidentemente, de tarde sempre temos máis traballo, pois cos rapaces, porque teñen clase, evidentemente, de mañán. Pero sí que as mañás tamén suelen estar completas, pois con outro tipo de pacientes que veñan aquí a tratarse con nós.
0: Xente de AP, ¿no?
1: Un pouco de todo, xente de aquí da zona, xente, pacientes o mellor antigos que tiñamos antes cando traballábamos pois en outro lugar e que por comodidade pois ella é moito máis fácil vir aquí a Valladares, porque ao final, claro, chegan aquí ao campo, teñen un aparcamento fácil, entón a xente aquí está moi contenta. De feito, tamén moita xente que non é de aquí da zona, pois cando veñen de tarde pois sorpréndense moito por todos os nenos e nenas que están adestrando, pois o estado do campo pois tamén lles gusta. Entón a xente que non é daqui chama a atención e di, ostras, non sabía eu que isto estaba aquí, cantos nenos entrenando e tal. Entón tamén está guai, tamén damos a conocer aí un pouco o que se fai aquí co clube, coa escola de fútbol e así.
0: Claro, cando vos chegan a camilla, os nenos, hai diferencia respecto ao corpo dos adultos?
1: Moitas veces os nenos pequenos, bueno, non sempre decimos, non, que é moi difícil que se lesionen, que son como de goma, non?
0: Sí.
1: Entón sí que a veces, pois bueno, asústense mellor un pouco porque teñen unha dor, esa pensan que veñen con algo de medo, algo cohibidos, pero ao final, nada, os rapaces están, suelen, bueno, como curarse moi, moi pronto, non suele ter lesiones graves tampouco, é un pouco un caso diferente. Pero bueno, sí que está ben que eles teñan, bueno, que vayan collendo ese hábito de, pois bueno, cando me doi algo, me noto algo, xa avisar os pais, intentar, pois como facer esa prevención que decíamos, non? Antes de que se poidan despois chegar a lesionar, pues bueno, que pasen por aquí, o mejor, bueno, eso podemos así, más a ser de descarga, recomendamos ye 4 ejercicios para hacer, esa no tienen que volver, o mejor, ¿no? Entonces está bien que dentro de esa educación deportiva, de ir a adestrar, pues que teñan ese conocimiento de que fai falta pois facer algo de exercicios de movilidade antes, ou mellor na casa cando lle molesta algo, pois a falar cos seus pais, pois para que lle poñan un pouco de seo, lle boten un poquinho de crema.
0: E cando hai partido, vos estades aí tamén, sois os masajistas que salides a
1: aterreo
0: con el
1: vento. Bueno, temos a sorte de que un dos compañeiros que traballa aquí con nós xoga no equipo senior. Entón sí que cando hai que facer algo pois antes do partido ou así, pois un pouco sempre se encarga el. E agora tamén vai outro rapaz que recén acabou agora a carreira, tamén vai empezar a traballar con nós, e tamén xoga aí nos maiores, entón un pouco eles son os que nos días de partido encárganse aí un pouquiño.
0: E o lunes e martes a volta de xogar, como é horrible, ¿no?
1: Un día fatídico. O teléfono está a mil, claro. Todo parte de guerra do fin de semana, pois é o lunes pola mañán. Casi me dedico máis a contestar chamadas, mensaxes e organizar a senda que a tratar pacientes.
0: Ajá.
1: Así que o día un pouco así máis crítico.
0: O sea, despois da guerra, agora toca que...
1: O lunes pola mañán é cando nos toca aquí o tema de organizar un pouquiño a semana. Pode ser que alguén se ha lesionado fin de semana, entón pois haberá que tratalo, mirar o alcance da lesión. Contamos aquí tamén cun ecógrafo, entonces un dos compañeiros que se chama Toti tamén fai ecografía se necesario para saber o alcance exacto de esa lesión, e un pouco planificamos. Moitas veces tamén, ou se son rapaces, simplemente dar algunha recomendación, sabes, chámate o pai aí un pouco preocupado e tal, e dices, bueno, mira, eso, imagínate, un nocello que fixo un pequeno esguince, pois mira, na casa fai estas tres cousas, dices que pasen un par de días, e valoras, se miras que necesita vir, marcamos unha cita, se miras que con iso xa arregla, pois hasta. Tratamos tamén de que eles conozan un pouquiño certos remedios ou pautas para facer na casa, e que ao mellor con iso xa poidan arreglar e non necesiten vir.
0: Bueno, non solo co ximnasio, sino tamén co centro de día, que está uns pocos máis de metros cruzando a carretera. Que facedes coa xente do centro de día?
1: Sí, aí, pois, bueno, Margot, que é un pouco a que xestiona o centro de día, bueno, xa tiña vida aquí a fisio, coa súa filla e así, entón, pois, contactou con nós, estaban revisando ahora, desde outubro de 2024, estamos traballando ali arriba. Entón, o que facemos, e un dos nosos compañeiros que se chama Brais, sube a facer pois un grupo de mañán e outro de tarde, os mércores, de exercicio terapéutico. O que buscamos cos maiores pois é un pouco un traballo que faga que mellore a súa autonomía pois o máximo posible. Entón, unha das cousas que hai que ter en conta é que, bueno, debido a, claro, unha vida ahora xa máis sedentaria, como decíamos antes, debido sobre todo a problemas como a artrose, a descalcificación que van aparecendo coa idade, pois a veces hai moitos problemas de mobilidade articular, hai moita atrofia muscular tamén, porque evidentemente non levas esa vida de traballo activa que levas cando eres máis xoven. Entón, o que se busca é iso, facer uns grupos de exercicio terapéutico, onde tratemos pois, de restaurar un poquinho esa mobilidade, facer algo de traballo de forza tamén dentro das posibilidades que teña cada un, claro, tratar de individualizarlo o máximo posible. Que sea algo tamén lúdico, para que a eles se lles faga divertido.
0: Claro.
1: Despois, ali tamén, as compañeiras, as chicas que traballan ali, fan moitas actividades e moitas tarefas de motricidade fina de mans, que iso tamén é bastante importante, para que non perdan esa xilidade. Un pouco é un traballo un poquinho general. Estamos de tocar un poquinho todo.
0: Agradecidos, ¿no?
1: Sí, nos estamos moi moi contentos de poder ir alí, unha actividade diferente, ¿no? Que tamén nos permite pois salir aquí deste círculo deste ámbito da camilla, ¿no? E así tamén estamos con eles. Eu creo que para eles tamén é bo porque, bueno, é unha persoa externa que entra. Entón tamén é como unha actividade un poquinho diferente. Sí que a veces o mellor custa máis arrancar, ou hai certas persoas usuarias que son menos decididas, ou un poquinho a remolque, pero creo que despois tamén polo que vai contando Brais, todos se animan, todos fan os exercicios, cada un dentro das súas posibilidades, está claro. Pero creo que está moi ben.
0: Bueno, xa nos fixemos un poquinho idea do que hai por aí arriba en canto a cuidar o noso corpo.
1: Sí, nada, un poquinho iso, animar a xente. No falábamos outro día, creemos que ahora sí que algo, bueno, como que está, somos máis conscientes de que necesitamos durante pois a nosa vida pois xove, despois adulta, facer exercicio, movernos, conservar a nosa musculatura o máximo posible, porque iso é o que vai facer que cando seamos máis maiores, pois iso, que teñamos máis autonomía, que nos poidamos mover mellor e que teñamos unha mellor calidade de vida. Entón non se trata nin de ir ao fisio, nin de ir, bueno, pois ao gimnasio a facer cousas cando estamos mal ou cando temos unha lesión ou unha dor. Sería bo como isto, non? Facer unha labor un poquinho de mantenimento, bueno, que todo iso nos... Ese traballo que estamos facendo agora, aparte de que facer deporte nos fai pois sentir mellor, non? Pois é algo que estamos traballando de cara a futuro. E seguro que eso, dentro de 10, 15 anos ou 20 anos vamos a agradecer pois ese esfuerzo ou esa actividad ou isto que estamos facendo agora. Entón sí que é moi importante que o teñamos presente. Eu creo que cada vez sí que o iso, vai sendo máis consciente. Por iso vemos que hai, bueno, todas as actividades deportivas está chas de xente, todo aí 40.000 gimnasios cheos de xente, un montón de clínicas de fisioterapia chas de xente, sí. Vemos xente camiñar, xente correr, entón está genial. Eu creo que estamos, bueno, dando ese paso e que o vamos a agradecer no futuro.
0: Hombre, sí, visto 10 anos para atrás non había nin a mitad de gimnasios, ¿no?
1: Correcto.
0: Gimnasios escaparate ahora que miras a outros como entrenan.
1: Correcto, sí. Quizás, bueno, pode ser, ¿eh? Quizás o tema, bueno, cando foi a pandemia todo isto, como que estábamos aí tamén máis recluídos, non? Empezamos a ir, ostras, pois iso, como agradecíamos, non? Aqueles paseos que podíamos dar ou cando nos deixaban iso, facer algunhas actividades tamén físicas que estaban bastante, non se podía facer moito, non? Sobre todo actividades de equipos e de contacto, entón, eu creo que aí empezamos tamén a darnos contra os tras. Pois sí, mira, tiñamos isto que non o facíamos, non lle dábamos valor, e agora sí que nos apetece máis. Entón, eu creo que a partir de aí sí que como que nos cambiou o chip un pouco.
0: Sí, señor. Adri, pois moitísimas gracias por este ratiño.
1: Nada, gracias a ti.

0: Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
1: Qué peleón a hoy la verbena de la paloma. Pues non sei se vai a sonar esta tarde noite, máis ben aí nas zarzuelas de salón, que o que a proposta de a Orquesta Clásica de Vigo, bueno, é a segunda vez que se fai. Moi bons días, Manuel. Contamo ti.
2: Hola, que tal?
1: Pues moi ben, te pillamos aí no medio da organización.
2: Pilladesme agora tirando cables.
1: Bueno, pues está ben.
2: Sí.
1: Está ben, ten que sonar, porque claro, é amplificado, ¿no?
2: No.
1: ¿No?
2: No. Todo é, ¿cómo se chama? Todo é acústico, ¿no? Facemos a música acústico.
1: Ah, vale, tirando cables, eu pensei que, bueno.
2: Tirando cables tamén, porque hai que iluminar, pero tamén, bueno, para cando quedan falar, dar unha charla e todo iso, pero vamos, que non é... Non é amplificado.
1: Moi ben. Bueno, pois nada. A ver, a proposta da Orquesta Clásica para estes próximos tres mércores, ¿no?
2: Sí.
1: De xullo, pois a chegarnos ata o Berbés, aí ao Convento de San Francisco, ¿no? O claustro.
2: Non é o Convento de San Francisco. Isto é o ex-convento de San Francisco. Isto foi un espazo desamortizado. É dicir, foi moitas cousas ao largo da historia. Realmente onde estamos é na Casa da Caridade, que é onde está o hospicio, onde está o comedor social, onde fa un montón de actividades benéficas, e que resulta que, aparte de todo este traballo que realizan, pois teñen o único claustro barroco que hai en Vigo. Que é un espazo fermosísimo. Estas cousas que te sorprenden, porque... como que cruzas unha porta e estás de repente en Braga, en Pontevedra ou nunha cidade que poda ter máis claustros e todo iso. Como sorprendente que isto se xa Vigo.
1: Sí. O ano pasado a xente que dixo cando entrou nese claustro? O conocía ou non?
2: No, porque é un espazo que non se coñece. Porque aquí hai menores, hai ten unha actividade benéfica e até hai como unha serie de anos, non sei, creo que foron 5 anos, había monxas que o xestionaban. Agora é unha fundación, dende aí creo que dende a pandemia, o que están facendo pois é como un pouco abrir este espazo para que coñezamos.
1: Moi ben. Entón, entre medias, con vos, hai este proxecto que ten corte benéfico, ¿no? Porque hai un ambigú antes do concerto das 9, ¿no?
2: Sí, todo o que estamos facendo vai para o comedor social. Entón, as entradas, pois, van para o comedor social, hai un ambigú, é dicir, podes tomar unha cervexa, picar algo durante o concerto, e ademais hai un mercadiño benéfico onde podes mercar mobles, camisetas... e outros objetos pues, que a xente dona a este sitio e que, bueno, pues, que comprando todo isto, pues, al final tamén se colabora coa nosa xente.
1: Bueno, e o anzuelo, para que conozcamos un pouco a Fundación Casa Caridade, é a música, ¿no? E tamén así tamén conocemos a Orquesta Clásica de Vigo, que a veces sí e a veces no. O as propostas musicais que trae, por exemplo, Adiós e a Tarde, ten que ver coas zarzuelas de salón. De salón quere decir que non están no teatro, sino que son máis reducidas, ¿no? Contanos.
2: A ver, cando me ofreceron a posibilidad de facer este ciclo, pues busquei unha... É dicir, desdaste conta de que tes como unha especie de oportunidade de entrar en algo insólito, algo que é de outro tempo, e que algo pois, que dices, ostras, pois, é unha oportunidade. Que vas facer aquí? Pois entón empecé a darlle voltas e dixen, jolín, como molaría poder facer unha festa e ademais unha festa de outro tempo. E o que estamos facendo é músicas de outros tempos. Por exemplo, ano pasado centrámonos na música dos cafés. No Derby, no Colón, deses repertorios, porque atopamos un arquivo, ¿no? Este ano imos facer a versión da festa privada, porque antes de que aparecese a música grabada ou a radiofórmulas,
1: sí.
2: A única forma de escoitar música era en directo. Entón, como viaxaba a música? Pois viaxaba en partituras en reduccións, porque chegaba a unha casa, pois tiñas unha reducción de piano, chegaba a un café e tiñas unha reducción para os músicos que había. Como podía ser que as nosas avoas tarareasen el mantón de Manila e cosas dese tipo? Pois porque chegaban de moitas maneras, non iban a ver un gran espectáculo de zarzuela. Non iban a ver o teatro, estas cousas, non. Chegaba, pois, como cultura popular. son esas reduccións. Entón, imos abordar ese traballo de reducción de obra para a festa local e que de ámbito privado, e de como se coñecía e como viaxaba a música nas cidades.
1: Ostras, claro, ¿y tú cómo encontras estas partituras?
2: Pues en la que no me penses, están ahí. Es decir, porque hay archivos privados, hay archivos, ¿cómo se llama? Archivos, los músicos guardan partituras. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con el archivo de un músico que tocaba no Café Derby, que cuando morreu a su viuda, pues doy las partituras. Dices, ¿qué hago con todo esto? Pues doy eso a un músico, están ahí. Y dices, jolín, pues cómo mola poder darle vida a este repertorio que era tan de diario. Porque una de las cosas que a mí me gusta celebrar con este ciclo es esa música que no es trascendente, que no tiene esa, ¿cómo se diga?, esa voluntad de ser historia de música, sino que son las nuestras historias. Entonces, la historia coas que bailamos, coas que nos conocemos, coas que conocemos a nuestras parejas, coas que pasamos o ratos con nuestros colegas. Es decir, esa historia de cómo nos comunicamos es valiosísima, porque é a nosa.
1: Claro.
2: Es decir, esto, as zarzuelas non é a nosa, ou por lo menos a la mayoría, o noso vínculo, pero jolín, non sei, o a xente que pon música pois nos bares, a xente que pon música nos por Churruca adiante ou por os todos estes sitios, jolín, fa unha labor acojonante.
1: Sí.
2: Porque é o noso pegamento.
1: Sí, sí, todos temos un paisaxe sonoro, claro.
2: Claro, é dicir, cando son algo, tes algún recordo, algunha historia, alguna, pois, a canción que estaba sonando cando estabas con non sei que, o que te, este tipo de cousas son importantísimas.
3: Claro.
2: Darlle vida a ese poñer en valor ese legado tan pequeno, para mí é fermosísimo. Entón, claro, pois, estamos como non recreando, porque non me gusta esta idea de considerar así un falso histórico, pero sí estamos celebrando ese tipo, que exista ese repertorio.
1: Bueno, habrá xente de 70, 80, máis ben, que igual as zarzuelas sí, que forman parte do seu paisaxe sonoro porque iban a Castrelos a mirar zarzuela.
2: Por suposto, porque era incluso a Castrelos y viaxaban esas reduccións, non iban a gran tal, sino que iban reduccións, iban artistas que viaxaban e que facían esas zarzuelas, e músicos locais e todo iso. Entón, claro que ten esa pegada máis nosa.
1: Sí. Como escolledes o repertorio? O que vai a sonar? Nos podes adiantar algo esta tarde?
2: Pois, gustaríanos que fose unha sorpresa, porque vale. Por eso de que hai xente que pode ter así como un punto de conexión co que se vai tocar e que sorprende un pouquiño. Pero o que buscamos son obras que son moi coñecidas, pues los artistas como pues Chapí, pues eso, Barberi, todas estas que tienen obras conocidas que pasan a una versión de octeto de corda.
1: Muy bien. Bueno, por entonces, sí, pues nos puedes adiantar o miércoles que ven, hay que...
2: O miércoles que ven, seguimos con esta idea de esa, pasamos a un evento más privado, que o Salón de la Burguesía. ¿Por qué orixe de todo esto? De cómo a música sonaba nas casas privadas, ¿no? Nas casas, no ambiente privado, nas festas. Es decir, a xente antes sabía tocar o piano. A xente antes mercaba partituras. Unha das cousas, non sei se sabe desisto, pero unha das cousas coas que Soutullo facía diñeiro era editando partituras para tocar na casa. Porque no momento previo, ese música, radio ou equipos de reproducción, pues era a forma. Entón, claro, a xente, pues cando se xuntaba, pues tocaba o piano. De feito, hai pouco unha anécdota sobre isto que alguén, que un destes indianos decía que antiguos, ¿no?, que tienen piano, ¿no?, que no tienen el reproductor. O sea, es como, mira, la gente que ainda tenga VHS, ¿sabes?
1: Sí,
2: ten ese puntiño, ¿no? Es decir, mira que antiguos, ¿no? Claro. Pero tiña ese punto de que todos tiñen que ter isto para ter música. Entón, Alejo Amoedo vai facer pois vai nos ofrecer un repertorio de música galega, de compositores galegos, sobre todo de Vigo, que facían obras deste tipo. Y vai a acompañar. Alejo é maravilloso porque aparte de un investigador e un gran divulgador, yo que lle gusta é poñer en valor pues este repertorio pues pequeno, galego, estas obras domésticas.
1: Sí, él fixo un disco sobre a mansión dos Ansos, que un pouco, ¿no? Titulas
2: efectivamente,
1: así.
2: Efectivamente, esa liña, sí, exactamente esa liña. É poder abordar ese repertorio que trouxo a ese disco. Uh-huh. E que son esas obras domésticas do Rexurdimento galego, e que, bueno, pues que o noso pasado que ele o reivindica. Uh-huh. Ademais, pues por primeira vez, creo que podemos anunciar que por primeira vez haberá un piano de cola na Casa da Caridade. Así que, bueno, pues unha celebración tamén.
1: O se tiras cable e o próximo día diriges o gruista. Vaya, ¿de dónde sacades o piano de cola? ¿De dónde ven? ¿E o de Alejo?
2: Bueno, pues, no, algo muy
1: bien. ¿Do conservatorio?
2: Venden de Coruña.
1: Ajá, ven por la P9.
2: Pero bueno, sí, ese otro espectáculo, ver cómo se mueve un piano, circo.
1: Luego tienes un afinador, claro, porque tiene que sonar, ¿ves?
2: Algo que debería, gente debería ver siempre, porque es algo que ronda un circo, es fantástico.
1: Muy bien, bueno, pues podemos anotarnos, miércoles que ven, a primera hora de mañana, ponernos a ver el directo ahí.
2: Un piano, más o menos, así que...
1: Sobre las 5 de la tarde.
2: sí, llegará bueno. Sobre esa hora. Nada, tenemos eso, un piano que, bueno, pues que para que la gente pues vexa pues ese repertorio da mellor das formas. De verdad, Alejo é espectacular, non solo como artista, senón como divulgador e investigador, así que, claro. Bueno, pues creo que é algo moi completo.
1: Sí, facemos así, espera un momento, Manuel, unha ampliación. Él está no Instituto de Estudios Vigueses, falamos estes días que están de aniversario, e él é un dos que escribe as cousas sobre música.
2: Sí, escribo no Faro, é o que se encarga das cuestións do Instituto de Estudios Vigueses de Música. Ademais, agora que saco o tema, falei con José Luis Mateo e co Instituto de Estudios Vigueses para facer un espacio de divulgación na Casa de Caridade. A xente que veña terá pues, un espazo na entrada con varias con unha serie de entrevistas que fixemos a él, a Jorge Lamas, bueno, fixemos varias entrevistas para que a xente entenda a importancia e o valor que ten este espazo. Uh-huh. Con fotos antiguas, todo iso, para que a xente pues, coñeza, non só podas vir aquí, tomar algo, mercar unhas camisetas, escutar música, senón que tamén podas aprender un pouco da nosa historia.
1: Muy ben. E logo xa o último miércoles, que é o día de do Carme, ¿no? O 15 de suyo.
2: Sí. É o 16.
1: E logo o 15, bueno, é a previa. Son esos días que empezan. No, que empezan as festas por Galicia hasta o 15 de agosto, ¿no? Bueno, entón hai unha orquestina, estades vos, ¿no? A orquesta clásica que propoñedes que?
2: Pois música de café. As músicas que se tocaban. Rematamos cunha festa máis pois de café. Sí. As músicas que se tocaban nos cafés das cidades. Mm. Estes, pues, pasodobles, valses, polcas, obras así pequenas, bailables, para estar en comunidade.
1: Vale, en petit comité coa mesa de mármol, ¿no?
2: Pues sí.
1: E as patas da máquina de coser, agora mesmo, no seu momento, no. Era outra historia. Muy ben, bueno, pues nada, te dejamos, te liberamos para que sigas dirigindo, tirando do cable, teixando todo bonito para esta tarde. As 9 da noite o concerto. Dime.
2: Esto empieza a 7:30.
1: Sí.
2: Para que a xente pues, pueda vir con tempo, tomar algo, falar, que sexa un espazo agradable. Intentamos un pouco que o tempo do concerto trascenda o propio concerto, que sexa un evento social, onde nos podamos xuntar, estar xuntos... e gozar pues, dun espazo que normalmente non é accesible. Uh-huh. O para moitos é descoñecido. Uh-huh. Entón, pois eso, estaremos aquí ata as 10 da noite.
1: Moi ben, disfrutades deste claustro barroco, como se estuveras pues, sí, noutras partes do mundo, buscades aquí a Manuel que vos guíe, que sabe moito, o que pasa é que estarás liadísimo. Moi ben. Bueno, pues nada, que teñades moi moi boa xornada. Adeose e as próximas dúas que veñen por diante. Gracias, Manuel.
2: Pues, moitísimas gracias.
1: Nada. Ata a próxima, que te liaremos. Veña, boa mañá. Chao. Bueno, pues nos vamos a escoitar a Sota Atornillada, dos carunchos, que non sei se é popular, pero bueno, forma parte do noso paisaxe musical tamén.

pois contaba Caruncho, vou a contar batallas aquí, esa enlazo coa parte primeira do programa que falábamos de mens sana, ou sea, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Co fisio. Decía que na pandemia descubrimos as cousas, a necesidade de movernos. Caruncho contounos que él na pandemia escoitaba un disco diario e bailaba pois xotas, pasodobles, muiñeiras polo pasillo adiante. Non sei cantos metros ten o seu pasillo, pero un pasillo de un piso non son moi grandes os pasillos. Pois o exercicio del era así, o sea que quen se ejercita quen quere tamén, eh? Pues está interesante esta parte da cidade, cal, pues está da zona do casco antigo de Vigo, ¿no? Porque aparte das verbenas na caridade, pues tamén está a feira do libro estes días, mañán e pasado, que hai, onde está? Por aquí, que perdín eu, que ten un nombre, festival, espera, Festival Músico Poético Astrolabia. Música e poesía, e anda por aí Marcos de la Fuente, dos do Kerouac, pero isto xa lo contamos mañan. Vamos a aproveitar para tirar de que? Pois deste libriño que temos por aquí, esa que está a feira do libro, pois temos aquí o Diccionario de Vigueses, do 1875 ao 1945, que son pedaciños da historia local, con 1700 persoases que foron, os que documentaron aquí, tomo 1 e tomo 2, editado polo estudio Instituto de Estudios Vigueses. Bien. Bueno, é traballo do Instituto de Estudios Vigueses, penso. O a nos chegounos a través do Instituto de Estudios Vigueses. Estou facendo unha promoción da historia local, porque esta radio tamén ten sentido local. Bien, pois hai un par de apellidos por aquí que teñen que ver cos libros. Arturo Barrientos García, libreiro establecido na Rúa do Príncipe, que procedía de Salamanca, e convertiu o seu establecimento nun dos mellores do ramo libreiro a finais do século XIX e principios do século XX. Habría que ver cantos lectores había, porque claro, daquelas, ¿no? Hai 120, 130 anos, quen escribía e quen leía. Ben, tamén contou cunha imprenta. En 1897 tivo unha corta experiencia periodística coa fundación de El Soplete, aventura na que estuvo acompañado por outro libreiro, Pardeiro, e apenas durou un par de números, ou tres. Despois desta segunda experiencia neste mundo da tinta impresa, pois ainda máis corta, durou un día, porque sacou a rúa el semanal La Oliva sin cumplir os trámites burocráticos exixidos na época de guerra. Pois a ver, isto foi en 1898, a la guerra de Cuba, claro, máis se perde en Cuba. Que contan por aquí, asegúrase que el e algún outro persoal do periódico, por iniciativa dos militares, marcharon á cárcel, e ao sair dela non volveron a intentar volver facer ninguna publicación, ninguna outra iniciativa periodística, claro, falamos deso. E outro Barrientos, que debe de ser o primo hermano ou algo así, Eugenio Barrientos Tetilla, tamén outro candivo pola cidade de Vigo, que viña de Salamanca, impresor e libreiro. Naceu en 1887 en San Felices de los Gallegos, Salamanca. Mira tú. En 1945 vivía na calle Sotelo, en el Duallén, o se chamase el Duallén. E estaba casado, contan aquí, fan así a biografía deste home, o árbol xenealóxico, con Enriqueta López Arias, que tamén era, esta era viguesa. Bien, contan que instalou o seu negocio en 1902. Isto conta este negocio del libreiro e impresor. Como saben esta fecha? Porque hai unha factura da librería que se conserva na biblioteca da Cámara de Comercio. De todos xeitos, nun libro municipal de altas comerciais figura primeiro cos seus obxetos de escritorio en xaneiro de 1908. De todos modos, 1900 e pouco comeceu o seu oficio de libreiro, impresor, encuadernador. En 1912
o localizan nun anuario en el Duallo, en el Duallo en 17. É increíble como buscan os retazos da historia das persoas que pasaron por Vigo e tiveron algunha impronta, ¿no? Un pouco isto tamén Manuel, cando anda buscando estas partituras para facer estes espazos sonoros particulares para nós, cidadáns de AP. Un poquito así, ¿no? Bueno, na historia local, o feito máis destacado deste home, do Eugenio Barrientos Tetilla, foi a fundación en 1941 da editorial Cies, que publicou moitas novelas de Marcial La Fuente Estefanía, que, este é interesante da historia, este señor, o Marcial, pois foi o autor de máis éxito que houbo en España en ficción relacionada co este, o sea, unha de tiros, ¿no? Que tamén eran as vaqueradas o que gustaban en esa época no cine. Fillo de La Fuente, viviu unha temporada en Vigo co seu pai e toda a familia. E asegurou, contou, que este autor foi socio da editorial Barrientos na aventura esta da editorial, pero non hai documentos que o atestiguen. Moi ben. E a idea de Barrientos era vender novela popular. Asesorouse inicialmente cun home de Barcelona, Sopena, e despois, para conseguir firmas de escritores que colaboraran con él, chegou a poñer anuncios en prensa buscando autores. Oi, esta historia nos dá para pasear pola feira do libro e contarnos como fan eles, ¿no? Os editores, para atraer escritores. Mira, con os de Libros del Cao que falan ben. O Editorial Elvira, outra vez. Bueno, publicou obras, incluso de Corín Tellado. ¡Oi! Corín Tellado é a radionovela, ¿no? Pero escrita. Moi ben o folletín. Que non se mantuvo demasiada na editorial o recibir ofertas millonarias. Ah, la Corín Tellado, mira. Despois de diversos avatares, Cies desapareceu. Ano 1958. O sea, que ainda hai xente que recorda isto. ¿No? Xente 58, xente non moi maior. Bueno, nos quioscos, polos quioscos pasaron máis de 1000 títulos publicados en esta editorial, e nada, que foi recuperada por unha gran firma do sector para pasar logo a mans da familia de La Fuente Estefanía. Tendrá isto algo que ver con Marcos de la Fuente, que é o poeta que anda estes días argallando este certamen músico-poético Astrolabia. Bueno, hai que baixar a Vigo. Este libro é para entreterse. Bueno, acabamos de descubrir unha historietita. Que o nombre das Cies xa se utilizaba desde sécula seculorum. Hai tantas cousas con nombre de Cies, ¿no? Agora mesmo chicas tamén, as nenas pequenas lle chaman Cies. Bueno, se queredes vir por aquí, por Valladares, temos estes tomos aquí na biblioteca, aparte de na radio, por si vos interesa perdervos un pouquiño esta tarde o fresco e descubrir a biblioteca, que hai un montón de exemplares da historia local e tamén hai libros para levar. Cando se fai así un movimiento que se recibe unha donación, pois hai algúns libros na entrada do centro veciñal, podedelos coller. E aproveitamos para recordar, antes de marchar, para recordarvos que a 7 da tarde hai concerto de saxos Littore Quartet, Judith Montero e outro rapaz, xa non me acordo máis, e outro que toca o saxo. E se pasades por diante da escola da banda, pois escoitades a os 30 alumnos que están ali practicando e mellorando o seu instrumento. Moi ben, pois nada, marchamos. Con que marchamos? Danos tempo a poñer unha cancioncinha pequeniña. Pequeniña, pequeniña, non moi pequeniña, é moi larga esta. Teño aquí algunhas... Bueno, para entrar en onda coa piratona, porque agora entra a música de continuidade de piratona, ides escoltar unha canción que se titula As arañas beixan en silencio. Oi, outro día mirei eu unhas crías de araña aprendendo a andar pola telaraña, invisibles, era porque me daba un rayo de luz, e puden ver estas crías blancas en fila india con todas caminando por un fío da telaraña, aprendendo a caminar. Bueno, o grupo chamase Ninon a Tiros. Volvemos mañán. Chao.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: benvido todo mundo a una nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
0: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
1: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
0: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
1: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
2: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
3: En anteriores capítulos de Isto e Galego,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
5: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
6: O que? O frasco será lo ti, eh? Eu diso non teño nada.
5: Pero Roy...
6: Nin Roy nin Rai, señor Xordo para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
5: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
6: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
7: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
6: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
7: Perdón.
6: Pendón ti.
7: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
6: Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
8: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
7: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
5: Ouviu, señor Xordo?
6: Que? Non, eu estaba pensando nos...
5: Nos castelos?
6: Que costelas? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
5: E se nos fracasamos, que pasará?
7: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
5: E entón, cando gañamos?
7: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
9: Cóntalle, cóntalle dos arcabuces.
5: E ti quen ves sendo?
9: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
7: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
5: Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
7: Témome que sí.
5: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
6: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasas un montón, ben?
3: Ben, como dicíamos,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.

0: Ola outra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era, de Isto é galego.
1: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
0: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
1: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
0: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
1: Entón son o mesmo que nos e vos?
0: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, non somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
1: Ui, non sei se o entendo ben.
0: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
1: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Vaites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adivinha. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben, pois a próxima vez que saque boas notas, ides mouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: Tres, voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número dos, ¡ea correcta!
5: ¡Sí! Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡Aturuxo!

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

is a start. The first draft of an experience.

What is continuous? Spread out.

less lonesome. Than that of the weightlessness of

live in the dreary dream syndicate.

Ecuador de este 2026, seguimos apostando en este programa por la música no muy coñecidas, porque para as outras xa están os demais. Vimos de comenzar con un Make a War, a peza de Oblivion Seekers, o último disco do compositor Ben Vida, xunto coa ensemble Jar Wire de Beat My Head Hit. E agora imos coa música que vai ser moi coñecida, de feito seguro que xa escoitasteis, posto que é a nova colaboración de Bayuca, esta vez con Carlos Ares, que presentaron esta noitada. A min, con iso de unha casa no medio do monte, xa me gañaron, porque foi o meu soño e agora a miña feliz realidade.

é suficiente poñer unha súa peza por los 100 anos do nacimento de Miles Davis, por lo menos ima a poñer outra, non? A increíble versión dunha canción de Cyndi Lauper e Robert Hyman, Time After Time.

chegamos a un momento que nos recordo por los sufrimientos da Palestina. E de novo facemos coas cancións palestinas do disco de Sayed Silvak, Ode for Palestine, do que escoitamos Al Rozana.

Qué pronto esquecemos algúns discos que tanto nos gustaron. Estes días nas carpetas do meu coche saíron cousas que non merece a pena esquecer, como o álbum de Blood Orange do ano pasado, chamado

E outra cousa que me recordou o modo aleatorio do coche foi The Softs, que seguen resoando na miña cabeza. Volvemos a escoitar nesta suéter.

ты знаешь вообще? А? Правду?

0: estás? Vente pa' aquí, oh, que temos unha liada aí dentro que non vexas. Onde vai, oh? Pero que faz aí só? Ai, Pepiño, non me dixas isto, que teño aí un concurso de pulsos que xa tiña fundido a metade. Pepiño, vente, porfa, que estou na semifinal. Non, non vai vir, non. Vai chorar aquí un rato máis, xa non sei eu. Bueno, ame. Dalle, dalle, dalle, dalle.
1: A ver a alguén desta terra.
0: Ay.
1: Que este a piur camín.
0: Non, non. Xa te dixo que non hai.
1: A ver a alguén desta terra. Que este a piur camín.
0: Jesús, xa será pa menos, Pepe, ó, oh, meña.
1: A muller deixoume por un preá.
0: Pois dun menudo che librou. Meña pa diante, hai que seguir.
1: O que leva o lixo co camión por aquí. Andará a

por verse viña supe de mí. Baby, baby, ven onda a mí. Oh yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinón. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Malia a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galiza. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo mundo. Estamos a suyo, José, miércoles, son las 10 de la mañana. Nos estamos por aquí, no Centro Cultural de Valladares, en un cuartiño que hay al lado de la cafetería. Ven arropadas polas capas de rondallas que ainda están por aquí, hasta septiembre no empiezan a moverse. Pues tenemos aquí hora y media para compartir, pues unas conversas, una vuelta por la prensa, o que vos apetezca un poco de música. Si queredes dedicar unha canción a alguén, como se facía antiguamente, pois tendes que escribir nas redes nosas, que son principalmente o Facebook, aunque tamén estamos en Twitter, que agora se chama X, e por onde máis andamos. Nos encontrades pola rúa e nos decides, e se non chamades ao Centro Cultural de Valladares, e que vos pasen coa radio. Bien, hoxe con quen imos a conversar? Pois hoxe, os mércores toca deportes, non? Pois como estou eu, decido eu un pouco os deportes. A min gústame a veces falar cos deportistas, pero outras veces con quen está detrás, non? Entón, a volta hoxe por donde? Pois hoxe imos a subir ata o campo da Gándara, que é donde xoga o Valladares o fútbol, ese campo de césped que ten por ali, césped artificial. En o campo da Gándara non imos xogar o fútbol, nin entrenar, nin nada. Imos a falar do traballo que fan os fisios. Teñen cabinas de fisios é parte do servicio, non, os deportistas. Bueno, pois imos a falar con Adri, que como el manda más é a persona que coordina todo o traballo, a senda, en fin, que nos conte que o que fan, quen vai por aí, si solo atenden os deportistas ou tamén podemos ir nós. E algo moi chulo que teñen tamén, que é que fan unha colaboración co Centro de Día da Garrida, coas personas que están ali na guardería de maiores, dixéramos. Bueno, pois que nos conte dentro dun ratiño, sobre as 10:30. E ademais tamén os seguimos saber como chegou a... De que xeito chegou a Zarzuela a Vigo? Por que? Bueno, porque a Orquesta Clásica de Vigo, creo que o ano pasado foi a primeira edición. Ahora estou aquí un pouco perdida eu coas datas. Bueno, ten un ciclo de música que se chama Verbenas na Caridade, a Casa da Caridade en Vigo, aí nese claustro. Hoxe comeza esta nova edición. Bueno, son os mércores, as 9 da noite. No de hoxe, pues van a falar van a interpretar zarzuelas. Que nos conten. A xente maior, a que lle gusta, non? A ópera e as zarzuelas. Que vos vou a contar das zarzuelas? Un teatro musical que se escoita en castelán. En la verbena de la paloma, non? Moi ben. E algo de música e algunha outra historietiña por aí, se nos dá tempo. Pouco máis. Moi ben. Pouco máis. Nada, unha volta pola prensa, claro, como todos os santísimos días del Señor.

Bueno, pois pola prensa hai un montón de novas. A min hoxe gustaronme as que son como máis estivales, máis desenfadadas. Así que collín as novas bonitas, vale? Nada, Vigo conta con hoteles caninos. Os dous principais son Ramalladas e o Meucan. Están prácticamente cheos dende hai un par de semanas. Entre ambos contan un total de 110 plazas e unha tarifa que por noite vai dende os 22 euros, inda que fanse precios especiales cando é reserva e por máis de 10 días. Pues, como tratan estos cans? Pois teñen habitacións individuais, parques de xogo, máis dunha dúcia, e supervisión constante. Durante o día os cans andan soltos coa vixilancia e pola noite pues, van para a súa camiña do hotel. Ademais, tamén este Ramalladas e o Meucan, entre outros, teñen un servicio de guardería. Que quere dicir? Que os donos poden deixar ali os seus cans mentres van a traballar e ao rematar a xornada laboral pues, os recollen, que son 4 horiñas máis ou menos desde as 10 da mañán ás 2 da tarde. E aquí, pues mira, entre 9 e 10 euros, 12 euros é o que costa deixar o can ali. Pues casi como un campamento de nenos pequenos, ¿no? Que o que temos agora mesmo, vos imaginades que pedazo guardería é o centro cultural agora mesmo. Pues hai como 7 monitores, penso, para, bueno, xa nos virá a contar Marta, que é a que coordina un pouco o campamento. E nos conta como organizan este mes de xullo, especialmente que cando hai máis cativos. Pero bueno, dos cans é interesante. Son negocios novos esto das dos hoteles dos cans. Por exemplo, o meu can abriu hai 3 anos, está en Lavadores, en Severino Covas. E Ramalladas está aí en Vigozo, xa ten moitos anos de experiencia, 3 décadas polo menos. Entre outras cousas tamén fan adestramento de cans, nos contaban algunha vez que falamos con eles. Que despois ese día eu, aquí xa no tapé de páxina, pasaba por Vigo contándolle esta historia a meu sobrinho. Pois sabes que cerca da túa casa ten hai un hotel para cans e os adestran e tal. E paixou unha señora ao lado e decía: "Sí, pero eso es unha orquesta para perros, porque hai tantos cans xuntos que ladran, claro." Bueno, pois aquí podemos volver a falar con Sheila, adestradora de cans de Valladares. Bueno, aquí hay una idea de producción. E otra nova bonitinha, así un poco para los más bellos, para hacer historia, es que véndese a fábrica histórica Deseados en Vigo de San Remo, que está por ahí en Alcabre, ten maquinaria, una barbaridad los datos, para fabricar hasta 700 litros diarios de helado. Durante anos, di San Remo, sinónimo de Seado en Vigo, en Galicia e tamén en Portugal. Na nova fan así un pouco percorrido pola historia, que eu penso que algún momento falamos con... Hai tantas heladerías ahora en Vigo, pero falamos con eles. Contan un pouco da historia de Senén Pérez, que o orixe da súa aventura en Deseados foi cando morreu Franco, 1978, coa cafetería Venecia. 4 anos despois, no 82, con Naranjito, inaugurou o primeiro Di San Remo na Rúa Carral, que era precisamente o mesmo día que España xogaba no Mundial contra Italia. E aquel local foi o punto de partida para a expansión na que se convertiu despois esta enseña, ¿no?, de referencia para varias xeracións. E como conoceu o helado Senén? Pues estuvera en Alemania emigrado e conoceu a un italiano, Gigi, pagoulle 1 millón de pesetas daquela para aprender a fórmula do xeado e o proceso de elaboración. E, bueno, con este xeito de traballar, levantou este negocio que chegou a ter reparto propio, 4 furgonetas na rúa e a fábrica con 7 persoas traballando durante todo o día con turnos mañán, tarde, noite, cando actividade... Pues o pico de demanda, ¿no? O exixía, porque antes solamente tomábamos helado no verán, agora xa un pouco todo ano. Aí atrás salía unha nova na prensa que era unha radiografía das empresas que fabrican xeado ou venden en que fabrican en Galicia, ¿no? O Bico de Xeado, hai un montón delas, ¿no? Aquí unha en Vigo, Helada Madrina, que temos en Vigo hai un mogollón. Bien, pois a radiografía era que a metade das heladerías que existen agora mesmo en Galicia creáronse hai 10 anos.
Naceron aí 10 anos, son moi petit comité, son case moi familiares. Bueno, e a variedad de lados que hai tamén é un outro mundo, ¿no? A veces non sabes nin que escoller, acabas con ponme un clásico, vainilla e chocolate. A ver, vamos con Galicia. Pues nada, o se vai de alimentación. O aguacate, o novo ouro verde no Baixo Miño. Esta zona que está consagrada históricamente aos viñedos e máis aos kiwis, pois se encontrou aí o aguacate un refugio, son casi xa 50 hectáreas as que se adican a esta plantación. Moitos agricultores encontraron neste fruto subtropical unha alternativa máis atractiva que o kiwi, entre outras razóns porque o cultivo é máis económico. O mes do aguacate por excelencia para o aguacate galego, ven sendo o mes de febreiro, que é aí justamente cando conclúe o suministro do sur de España e ainda está pendente de que cheguen os aguacates de Sudamérica. Precio, entre 4 e 5 euros os productores de aguacate o venden a 2, o galego falamos, E nada, o Baixo Miño xa sabedes que hai un microclima especial, non teñen fríos extremos nin xeadas que queiman froito. Bueno, fan así na nova, non? Un pouco como é o ciclo do aguacate, porque se da ben aí, aínda que en realidad se saídes, a pouco que saíades polas parroquias de Vigo, atopades árboles de aguacates que son moi altos, porque é un fruto que necesita calor, mentres que no sur de España, por exemplo, son árboles un poquinho máis baixiños. E logo todos os artilugios para poder collerlle o aguacate arriba sin que se mace, non? Canas con cuellos de botella de Coca-Cola para coller, en fin. Bueno, pues nada, que aí no Baixo Miño producen aguacate, pero o mapa de aguacate en Portugal tamén cambiou. Isto é unha cousa que conta na nova, que tradicionalmente o sur, como Algarve, era o que surtía de aguacates a Portugal, pero como ten tantas restriccións de agua e un calor cada vez máis asfixiante, o norte de Portugal tamén, bueno, pues emerse como refugio para os aguacates, así que tamén podemos ir a comprar aguacates en Portugal. Muy ben. O aguacate, tiras unha pepa, estou a voltas con este fruto que é tamén moi exótico e moi novo, non? Tiras unha pepa de aguacate na terra e acaba germinando o árbol. Bien, e a outra novada que aparece pola prensa é que Galicia se reatopa cos pulpos, coas nécoras, os camaróns e máis cos bogamantes. Regresan as lonxas despois de estar vedados pois entre 2 e 5 meses. Quen estuvo vedado 2 meses? O bogamante. Durante os últimos anos as capturas foron fluctuando casi todas a baixa, por iso as vedas. Por exemplo, dan datos na prensa do pulpo, pois ten tope por barco e día de 240 kilos ata 1 de setembro, que é o tempo que dura a súa captura. A campaña pasada pescaron, sí, entraron nas nasas 1279 toneladas, e isto foi un cálculo de 14 millóns de euros aproximadamente. No caso das nécoras, que se poden pescar dende hoxe ata o Día de Reis, pois o ano pasado pescáronse 80 toneladas, casi 2 millóns de euros, estas 80 toneladas. Fágome a conta de cantas nécoras apiladas son, 80 toneladas son un montonazo, non? Bueno, pero son datos de toda Galicia. E de bogavante, o bogavante podese pescar dende hoxe ata o 31 de marzo, e o ano pasado subastáronse 26 toneladas, e no que vai deste ano, que se poden pescar dende 1 de xaneiro ata o 31 de marzo, pues pescáronse 6 toneladas, o sea que, bueno, quedarían 20 para igualar os datos do ano pasado. Bueno, nada, xa está, podedes comprar, pero non é o marisco, non é un bo mes, julio, que non ten R, ¿no? Vamos cos deportes. Pois hai un montón de noticias sobre deportes. Entón, para as que me gustaron, que normalmente son deportes minúsculos, desapercibidos, salvo que teñades algún familiar ou vos mismos soguedes a eles. Entón, badminton.
cita mundial en agosto. E hai dous rapaces do CIES, do Badminton CIES, que van a ir aí. Nicole Carulla e Jacobo Fernández foron convocados para este campeonato do mundo absoluto que se vai a disputar, van a viaxar hasta o cu do mundo, a Nueva Delhi, a India, en agosto, do 17 ao 23 de agosto. E a lista definitiva fíxose a semana pasada. Nicole aparece no posto 33 da proba de dobles feminino, formando parexa cunha rapaza de Ibiza, Carmen Jiménez, e Jacobo no posto 42 de dobles masculino, e vai a facer parexa co alicantino Alberto Perais. Das 40, en total só había 48 plazas con dereito a participar. Moi ben, Nicole e Carmen conta Quinanova que, bueno, que están miraron recompensado seu 71 posto que están no ranking mundial o que lles deu dereito a clasificarse para o mundial sin ter que facer estar na lista de reservas como lles pasou o ano pasado. Moi ben, os masculinos Jacobo e Perals acceden directamente tamén porque estaban no posto 91. É a primeira vez que participan nun mundial absoluto despois do noveno posto o ano pasado no campeonato de Europa. Bueno, pois a vos contaremos máis cando chegue setiembre e volvan de Nueva Delhi. E outro deporte que anda pola prensa pequeniño é o patinaxe freestyle. O Clube de Vigo Freestyle participou esta fin de semana no campeonato de España online freestyle en Torrejón de Ardoz, Madrid. Volveu con dúas medallas, unha plata e un bronce. Alexi Moure subiuse ao segundo posto do podio, plata, cun salto de 107 centímetros en alevín masculino, e Lorena Parada compite en senior feminino e foi terceira, bronce, 115 centímetros. E conseguiu o seu récord personal. Moi ben. Bueno, pois na Nova contan tamén que sempre estas dificultades deles para entrenar os de patins en línea, que os de patins, neste caso, porque a pista de rodadura do pabellón das Travesas sigue pechada, antes porque estaban os das Forzas Armadas acampando e agora porque están en reformas. Así que, bueno, parabéns. E pouco máis, non? Pouco máis. Moi ben, pois nada, vamos a dar unha voltiña pola senda. Ou non? No, poñemos unha canción e logo damos unha voltiña pola senda que hoxe ainda hai un pouco que contar. Vale, a quen vamos a poñer? Pois vamos a poñer a... Teño aquí unha lista non pequena. Así, mira, a Xavier Díaz e a Sadufeiras de Salitre.

Qué chulada los conciertos en directo, ¿eh? yo que ten. Muy bien, si queredes mirar o señor Xavier, pois por donde podelos mirar, non por Vigo, non. Estaba buscando na súa página web os concertos próximos, pois dentro de 10 días na Coruña, serán de aquí, en Cambados o 6 de agosto, no Martín Kodax, os xoves de Martín Kodax, o do Kodax, o esta terraza da, do, donde? Do viñedo, non? Fan os concertos, o aire libre, o atardecer, en Zas, na Festa da Carballeira, e o 8 de agosto, hoy todo agosto fai doblete, por la mañana na Festa da Carballeira ou por la tarde, e logo na tarde noite do Medievo en Riobo. Muy bien. ¿Qué? Ah, a senda. Estou un pouco perdida, saio. Así, es que estaba mirando onde rayo era esto de da tarde noite do Medievo, en Cabana de Bergantiños, ás 10:30 da noite. Bueno, pues que temos un pouco de sol. A ver, canta temperatura nos dan. 29. 29 dice aquí o termómetro do Winguru particular. Pero xa sabedes que si estades por un sitio onde dá o sol todo o rato, pues igual os derretides un poquito máis rápido. 34 dan para viernes. Madre mía, que calor. Bueno, creo que noites de verán. E dan calor durante todas, para os próximos 7 días, calor de 30 grados, 20 de mínima. Bueno, que facer por Vigo adiante? Chachán, hai un montonazo de cousas. Por exemplo, se vos sacaron a foto de comunión en Mari Quintero, un clásico, ¿no? Bueno, pues os se proxectan un documental sobre a vida de Mari Quintero, que xa pasados 90 anos, titulas así: Mari Quintero, máis de 90 anos de creatividade. 700, tengo un banco de fotos de 700.000 y máses. Dende que abriu aí a tienda de fotos en Urzaiz, ¿no? O outro lado que vai desde Príncipe hasta o Corte Inglés nos anos 50. Bueno, donde é a proxección? No auditorio do Concello, aí na Plaza do Rei, ás 7 da tarde. A entrada é libre ata completar aforo. É un sitio ben fresco, a mí un auditorio que me gusta moitísimo, é como moi acolledor, ¿no? E logo, en canto... Ah, mira, espera, vamos a que falamos así de artes. Pois das 50.000 exposicións que hai, lugares expositivos na cidade, por exemplo, unha das propostas é que vaiades así o fresquiño a Casa das Artes, que está aí en Policarpo Sanz. Oxe, que día é? Miércoles, non? Pois de 6 a 9 da noite abre. Hai unha selección de 69 obras artísticas que son propiedade do Concello ou están custodiadas por o Concello, referentes da pintura e escultura de Galicia, e abarcan un período que arranca nos anos 40 e percorre a segunda metade do século XX, 1950 aprox. Hai obras de Laseiro, Lugris, Camilo Nogueira, membros do Grupo Atlántica. Bueno, como idea de exposición.

muy chula por aquí, na sala de exposicións temporais que teñen o Museo Listen, unha sala de exposición temporal, pero que dura todo o ano a exposición, porque está hasta decembro. Unha saliña moi pequeniña neste Museo Antropolóxico. Sobre as máscaras nos rituais, ¿no? Iniciáticos sobre todo, ou relacionados cos cambios de ciclo, máscaras de todo o mundo, hai un montón de Senegal, algunhas de México, algunhas da Amazonía, algunhas pues, do carnaval de Ourense, dos distintos carnavales que hai en Ourense. Dades unha voltiña por ali, non necesitades guía ni nada, porque ten como as explicacións moi sencillas para do que se trata de ver a máscara, ¿no? Logo que vos inspire, ¿no? Pero así que non é unha exposición moi chapas. Bueno, de música variada e ao longo da cidade un montón de música, sobre todo atardecer. Entón, se vos gusta a música a capela, pois hai un grupo de cámara vocal que está dirixido por Chelo Millán e que van a tocar, bueno, van a tocar máis ben, van a cantar pezas de música sacra na Igrexa da Soedade, aí no Castro, ás 8:45 da tarde, a entrada é libre. O grupo, este grupo que canta a capela, chámase Matrem Chuar, coro Matrem. Matrem está escrito en latín, ¿no? Bueno, música blues no Café Uf, Calle Placer, as tamén as 9:45, Félix Slim. E se vos gusta o jazz, a cita é no Vitruvia, Café Vitruvia, a quen está? Ás 8:30 da tarde, este cobran entrada 16 €, e está o presente que leva moitos anos no mundo do jazz, Baldo Martínez no contrabaixo, Lucía Martínez na batería, e non son irmáns, Antonio Bravo na guitarra. Pois este trío MBM. Ah, son os inicios dos apellidos. Bueno, pues este trío toca aí, moi ben. O Baldo é estupendo co contrabaixo. Bien, máis. Ah, non hai, pensé que estaban funcionando xa os chiringuitos con música, pero aínda hoxe aínda é miércoles. Moi ben. E logo está a voltiña que podedes dar pola feira do libro. Se ides por aí pola Alameda, 52 edición deste Feira do Libro, simplemente toda esta semana de suyo, hasta o 7, que ven sendo 7 de julio, San Fermín, ¿no? Martes, ata martes que ven. E hai casetas que abren, a ver, abren ás 11 da mañá hasta as 2 da tarde, paran para comer, e despois de 5 da mañá da tarde a 9 da noite, que cando realmente hai calor aí, ¿no? Moi ben, dá vos tempo a desayunar, de vagar se estades vacacións, a dar un paseiño, coller o libro e logo sentarvos a, eu que sei, a botarlle un vistazo antes de meterse de cheo. Moi ben, como se chama o lema deste ano? A porta a universos infinitos. Se comprades aí na Feira do Libro, as librerías o que fan pois é un descuento, o 10% máis ou menos dos libros que venden. E normalmente hai, estaba buscando por aquí quen estaban hoxe, normalmente hai editores, hai escritores, un pouco de todo. Están libros del caos, claro, hai editoriales moi pequeniñas que fan cosas moi selectas, a editorial Elvira tamén de aquí de Vigo, que encontrades detrás da panificadora. E aproveito para contar de entre as cousas chulas que suceden aí na Feira do Libro é que se vai, a ver, a O Lápiz do Carpinteiro, non? Conocedes esta obra que é de Manuel Rivas, que pues, como, non sei, despois se fixo A Lingua das Bolboretas, que película tan bonita, que se grabou en Allariz. E, bueno, pois na prensa viña
unha reportaxe moi longa esta semana pasada, eu penso, sobre como se foi cocendo a historia do lápiz do carpinteiro. Bueno, porque Manuel Rivas está casado con unha profesora que andaba de turné, como lle toca aos profes, ¿no? Hasta que encontran plaza fixa, e parou en Tui un tempo, e ali conoceu a Conchiña e a Paco Comesaña, a historia dunha parella republicana de Tui que o amor sobreviviu o golpe franquista, e logo ela aderezou, ¿no? Nos conta un pouco a historia do franquismo e conta moitas cousas, pero entre outras é que esta historia leuse en 40 países, ¿no? E hai anécdotas aí de alguén que conta tamén que finalmente entendeu o que era, bueno, pues, a vivir así un pouco asfixiado, ¿no? E o que eran os dous bandos, pues, con esta noveliña máis que coas clases de historia. O primeiro volumen saliu ás librerías galegas en maio de 1998. Pasaron 30 anos. Bueno, pois o 2 de xullo, o sea, se mañán serais, pon a venda unha reedición especial para celebrar, pois, esta obra que xa vendeu máis de 100.000 unidades en galego e traducida a 40 idiomas. Ostra, a que idiomas? Isto como cando le dicía Costas, ten unha traducción da súa novela, non sei, de Caldelas, de algunha destas que escribe infantiles, al persa. Eu, bueno, pois moi ben, cambian ya portada, a novela. ¿Ves? Ahora era bonita que volvera a exposición que tuveron no Marco sobre como se fan as portadas en dos libros, ¿no? E as distintas etapas polas que pasou Galaxia, ¿no? Cos diseñadores de portadas, que é unha cousa moi chula. Moi ben. Vale, nos na radio podemos recuperar sempre esta exposición, porque nos poden contar como se fixo, quen a visitou, e queda sempre para a memoria radiofónica. Vale. Ai, onde estou? Xa me perdín un pouco aquí, Lápiz de Carpinteiro, me fun a novelín. É tan pequena, a película é tan interesante. Que facer? Poñer un pouco de música. Ui, que temos unha cita co fisio. Bueno, poñemos un pouco de música e subimos ao campo da Gandara para falar do traballo dos fisios. Ah, me quedou algo por atrás, esperar un momentito, porque non podo marchar sin dar a senda da casa.

nada, una mini demostración de do que podes escoitar esta tarde no auditorio onde en Valladares. Estes viñan sendo Litore Quartet, que son, bueno, uns dos rapaces que están por aquí no Vigo Sax Forum, que este encontro esta semana que ten lugar aquí en Valladares, no conservatorio, de concertos, masterclass, conferencias, talleres de improvisación, vale, e o concerto de hoxe, aquí, as 8 da tarde, de balde, no auditorio, está moi ben, e están Litore Quartet, Judith Montero e David Salleras, vale, e mañán tamén hai concerto, pero mañán, xa adiantamos por aquí, dos saxofóns e en Vigo, no Pazo da Oliva, as 9 da noite. Buscade nas redes porque tendes que sacar entrada. E aí está o ensemble mixtura, Roberto Pacheco. E logo do concierto do viernes, a vos contamos o viernes. Muy ben, canción. Vamos a escutar unha canción sobre os furanchos.

0: Bueno, pois ximos subir ata o campo de fútbol da Gándara. Aí o campo de fútbol ten 4 cabinas de masaxes, se non me equivoco. Imos a falar con Adri, que é un dos fisios que anda por aí, polo medio, dando, masajeando os músculos dos futbolistas. Moi bons días, Adri.
1: Hola, bons días. Bueno, solo temos dúas.
0: Solo te informaronme mal.
1: Pero bueno, sí que somos, igual che confundiu, porque sí que somos 4 fisios, vale? Somos 4 fisios os que estamos por aquí, pero sí que temos, bueno, temos dúas salas aquí e dúas no centro, nun gimnasio que hai en Vigo. Entón, bueno, sí que vamos rotando un pouco entre un sitio e outro. Pero bueno, por aquí estamos, sí.
0: No campo de fútbol, facedes que masajeades, que non é preparación, é simplemente mantemento dos futbolistas? Ou?
1: Sí, aquí temos esas dúas salas, traballamos tanto cos rapaces e rapazas que son aquí no Valladares, como hai xente de fora, pois que tamén ven aquí a tratarse. Traballamos bastante en conxunto co ximnasio que está aquí na parte de arriba, que o leva Alex, os seus rapaces, tamén ten varios chicos así que traballan con él. Entón sí que traballamos aí bastante en equipo. Se miramos que necesitan os nosos pacientes pois algo de reforzo muscular ou alguna parte de cando a rehabilitación xa vai máis avanzada, necesitan algo de iso de traballo para acabar de recuperarse, pois solemos traballar así en conxunto. Incluso moitas das lesións dos xogadores de aquí, pois, bueno, tratámolas un pouco entre todos.
0: E que tipo de lesións teñen os futbolistas aí, en ese campo?
1: Bueno, normalmente, o máis habitual, tanto nos xogadores como na xente en xeral, son os problemas un pouco de espalda, pois da zona baixa, zona lumbar ou da zona alta, cervical e tal. Moito

0: cruzando a carretera? Que facedes coa xente do centro de día?
1: Sí, aí, pois, bueno, Margot, que é un pouco a que xestiona o centro de día, bueno, xa tiña vido aquí a fisio, coa súa filla e así. Entón, pois, contactou con nós, estaban revisando ahora, desde outubro de 2024, estamos traballando ali arriba. Entón, o que facemos, e un compañeiro, un dos nosos compañeiros, que se chama Brais, sube a facer pois un grupo de mañán e outro de tarde, os mércores, de exercicio terapéutico. O que buscamos cos maiores pois é un pouco un traballo que faga que mellore a súa autonomía pois o máximo posible. Entón, unha das cousas que hai que ter en conta é que, bueno, debido a, claro, unha vida ahora xa máis sedentaria, como decíamos antes, debido sobre todo a problemas como a artrose, a descalcificación que van aparecendo coa idade, pois a veces hai moitos problemas de movilidade articular, hai moita atrofia muscular tamén, porque evidentemente non levas esa vida de traballo activa que levas cando eres máis xoven. Entón, o que se busca é iso, facer uns grupos de exercicio terapéutico, onde tratemos pois, de restaurar un poquinho esa movilidade, facer algo de traballo de forza tamén dentro das posibilidades que teña cada un, claro, tratar de individualizarlo o máximo posible. Que sea algo tamén lúdico, para que a eles se lles faga divertido. Claro. Despois, ali tamén, as compañeiras, as chicas que traballan ali, fan moitas actividades e moitas tarefas de motricidade fina de mans, que iso tamén é bastante importante, para que non perdan esa xilidade. Entón, un pouco é un traballo un poquinho general. Estamos de tocar un poquinho todo.
0: Agradecidos, ¿no?
1: Sí, nos estamos moi contentos de poder ir ali, en unha actividade diferente, non, que tamén nos permite pois salir aquí deste círculo deste ámbito da camilla, non? E así tamén estamos con eles. Eu creo que para eles tamén é bo porque, bueno, é unha persoa externa que entra. Entón tamén é como unha actividade un poquinho diferente. Sí que a veces o mellor custa máis arrancar ou hai certas persoas usuarias que son menos decididas, van un poquinho a remolque, pero creo que despois tamén, polo que vai contando Brais, todos se animan, todos fan os exercicios, cada un dentro das súas posibilidades, está claro, pero creo que está moi ben.
0: Bueno, xa nos fixemos un poquinho idea do que hai por aí arriba en canto a cuidar o noso corpo.
1: Sí, nada, un poquinho iso, animar a xente. Cando falábamos outro día, creemos que ahora sí que algo, bueno, como que está, somos máis conscientes de que necesitamos durante pois a nosa vida pois xoven, despois adulta, facer exercicio, movernos, conservar a nosa musculatura o máximo posible, porque iso é o que vai facer que cando seamos máis maiores, pois iso, que teñamos máis autonomía, que nos poidamos mover mellor e que teñamos unha mellor calidade de vida. Entón, non se trata nin de ir ao fisio, nin de ir, bueno, pois a ximnasio a facer cousas cando estamos mal ou cando temos unha lesión ou unha dor. Sería bo como isto, non? Facer unha labor un poquinho de mantenimento, bueno, que todo iso nos... Ese traballo que estamos facendo agora, aparte de que facer deporte nos fai pois sentir mellor, non? Pois é algo que estamos traballando de cara a futuro. E seguro que eso, dentro de 10, 15 anos ou 20 anos vamos a agradecer pois ese esfuerzo ou esa actividad ou isto que estamos facendo agora. Entón sí que é moi importante que o teñamos presente. Eu creo que cada vez sí que vai sendo máis consciente. Por iso vemos que hai, bueno, todas as actividades deportivas está chas de xente, todo hai 40.000 gimnasios cheos de xente, un montón de clínicas de fisioterapia chas de xente, sí. Vemos xente camiñar, xente correr, entón está genial. Eu creo que estamos, bueno, dando ese paso e que o vamos a agradecer no futuro.
0: Hombre, sí, visto de anos para atrás non había nin a mitad de gimnasios, ¿no?
1: Correcto.
0: Os gimnasios escaparate ahora que miras a outros como entrenan.
1: Correcto, sí. Quizás, bueno, pode ser, ¿eh? Quizás o tema, bueno, cando foi a pandemia todo isto, como que estábamos aí tamén máis recluídos, ¿non? Empezamos a dir, ostras, pois iso, como agradecíamos, ¿non? Aqueles paseos que podíamos dar ou cando nos deixaban iso, facer algunhas actividades tamén físicas que estaban bastante, non se podía facer moito, non? Sobre todo actividades de equipos e de contacto. Entón, eu creo que aí empezamos tamén a darnos contra os tras. Pois sí, mira, tiñamos isto que non o facíamos, non lle dábamos valor, e agora sí que nos apetece máis. Entón, eu creo que a partir de aí sí que como que nos cambiou o chip un pouco.
0: Sí, señor. Adri, pois moitísimas gracias por este ratiño.
1: Nada, gracias a ti.

0: Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
1: Zarzuelas de salón que o que a proposta de a Orquesta Clásica de Vigo, a segunda vez que se fai. Moi bons días, Manuel. Contamo ti.
2: Hola, que tal?
1: Pues moi ben, te pillamos aí no medio da organización.
2: Pilladesme agora tirando cables.
1: A ver, a proposta da Orquesta Clásica para estas estes próximos tres mércores, ¿no?
2: Sí.
1: De suyo, pues a chegarnos ata o Berbés, aí ao convento de San Francisco, ¿no? O claustro.
2: Non é o convento de San Francisco, isto é o ex convento de San Francisco, isto foi un espazo desamortizado, é dicir, foi moitas cousas ao largo da historia. Realmente onde estamos é na Casa da Caridade, que pues onde está o hospicio, onde está o comedor social, onde fa un montón de actividades benéficas, e que resulta que aparte de todo este traballo que realizan, pois teñen o único claustro barroco que hai en Vigo. Que é un espazo fermosísimo. Estas cousas que te sorprenden porque como que cruzas unha porta e estás de repente en Braga, en Pontevedra ou nunha cidade que poda ter máis claustros e todo iso. Como sorprendente que esto se xa Vigo.
1: Sí, o ano pasado a xente que dixo cando entrou nese claustro, o conocía ou non?
2: No, porque é un espazo que non se coñece, porque aquí hai menores, hai ten unha actividade benéfica e ata aí como unha serie de anos, non sei, creo que foron 5 anos, había monxas que o xestionaban. Agora é unha fundación, dende aí creo que dende a pandemia, o que están facendo pois pues, como un pouco abrir este espazo para que coñezamos.
1: Moi ben. Entón, entre medias, con vos, hai este proxecto que ten corte benéfico, ¿no? Porque hai un ambigú antes do concerto das 9.
2: Sí, todo o que estamos facendo vai para o comedor social. Entón, as entradas, pois, van para o comedor social, como se chama? Hai un ambigú, é dicir, podes tomar unha cervexa, picar algo durante o concerto, e ademais hai un mercadillo benéfico onde podes mercar mobles, camisetas e outros objetos pues, que a xente dona a este sitio e que, bueno, pues que comprando todo isto, pues al final tamén se colabora coa nosa xente.
1: E tamén así tamén conocemos a Orquesta Clásica de Vigo, que a veces sí e a veces no, ou as propostas musicais que trae. Por exemplo, Adiós e a Tarde ten que ver coas zarzuelas de salón. De salón quere decir que non están no teatro, sino que son máis reducidas, ¿no? Contanos.
2: A ver, e cando me ofreceron a posibilidad de facer este ciclo, pois busquei unha, é dicir, desde este conta que tes como unha especie de oportunidade de entrar en algo insólito, algo que é de outro tempo, e que algo pois que dices, ostras, pois é unha oportunidade. Que vas facer aquí? Pois entón empecé a darlle voltas e dixen, jolín, como molaría poder facer unha festa e ademais unha festa de outro tempo. E o que estamos facendo é músicas de outros tempos. Por exemplo, ano pasado centrámonos na música dos cafés, no Derby, no Colón, deses repertorios, porque atopamos un arquivo, ¿no? Este ano imos facer a versión da festa privada, porque antes de que aparecese a música grabada ou a radiofórmulas,
1: sí,
2: a única forma de escoitar música era en directo. Entón, como viaxaba a música? Pois viaxaba en partituras. Viaxaba en partituras e en reduccións, porque chegaba a unha casa, pois teñes unha reducción de piano, chegaba a un café e tiñas unha reducción para os músicos que había. Como podía ser que as nosas avoas tararease el mantón de Manila e cosas dese tipo? Pois porque chegaban de moitas maneras, non iban a ver un gran espectáculo de zarzuela. Non iban a ver o teatro, estas cousas, non, chegaba pois como cultura popular. Son esas reduccións. Entón, imos abordar ese traballo de reducción de obra para a festa local que de ámbito privado, de como se coñecía e como viaxaba a música nas cidades.
1: E tú como encontras estas partituras?
2: Pues ainda que non o penses, están aí. É dicir, porque hai arquivos privados, hai arquivos, como se chama? Arquivos, os músicos guardan,
1: ¿sí?,
2: partituras. Por exemplo, ano pasado, traballamos co arquivo dun músico que tocaba no Café Derby, que cando morreu a súa viuda, pois, deu as partituras. Dices, que hago con todo isto? Pois doías a un músico, están aí. Entonces, jolín, pues cómo mola poder darle vida a este repertorio que era tan de diario. Porque una de las cosas que a mí me gusta celebrar con este ciclo é esa música que non é trascendente, que non ten esa, como se diga, esa vontade de ser historia da música, senón que son as nosas historias. Uh-huh. Entón, a historia coas que bailamos, coas que nos coñecemos, coas que coñecemos as nosas parellas, coas que pasamos os ratos cos nosos colegas. É dicir, esa historia de como nos comunicamos é valiosísima. Porque é a nosa.
1: Claro.
2: Es decir, esto, as zarzuelas non é a nosa, ou por lo menos a maioría,
1: é
2: a nosa, o noso vínculo, pero jolín, non sei, a xente que pon música pois nos bares, a xente que pon música nos por Churruca diante ou por todos estes sitios, jolín, fa un albor acojonante.
1: Sí.
2: Porque é o noso pegamento.
1: Sí, sí, todos temos un paisaxe sonoro, claro.
2: Claro, é decir, cando son algo tes algún recordo, algunha historia, alguna, pois, a canción que estaba sonando cando estabas con non sei que, o que sea, este tipo de cousas son importantísimas.
1: Claro.
2: Es darlle vida a ese poñer en valor ese legado tan pequeno, para min é fermosísimo. Entón, claro, pois, estamos como non recreando, porque non me gusta esta idea de considerar así un falso histórico, pero si sí estamos celebrando ese tipo, que existe ese repertorio.
1: Bueno, habrá xente de 70, 80, máis ben, que igual as zarzuelas sí, que forman como parte do seu paisaxe sonoro porque iban a Castrelos a mirar zarzuela.
2: Por suposto, porque era incluso a Castrelos y viaxaban esas reduccións, non iban a gran tal, sino que iban reduccións, iban artistas que viaxaban e que facían esa, bueno, sí, que facían esas zarzuelas e músicos locais e todo iso. Entón, claro que ten esa pegada máis nosa.
1: Como escolledes o repertorio? Que vas o que vai a sonar? Nos podes adiantar algo esta tarde?
2: Pois,
1: no?
2: Gustaríanos que fose unha sorpresa, porque
1: vale.
2: Por eso de que hai xente que pode ter así como un punto de conexión co que se vai tocar e que sorprende un pouquiño. Pero o que buscamos son obras que son moi coñecidas, pues los artistas como pues Chapí, pues eso, Barberi, todas estas que tienen obras conocidas que pasan a una versión de octeto de corda.
1: Por tanto, si pues nos puedes adiantar o miércoles que ven, hay que
2: o miércoles que ven seguimos con esta idea de esa, pasamos un evento más privado que o Salón de la Burguesía. ¿Por qué oíse de todo esto? De como a música sonaba no nas casas privadas, ¿no? Nas casas, no ambiente privado, nas festas. Es decir, a xente antes sabía tocar o piano. A xente antes mercaba partituras. Unha das cousas, non sei se sabe desisto, pero unha das cousas coas que Soutullo facía diñeiro era editando partituras para tocar na casa. Porque no momento previo hubiese música, radio ou equipos de reproducción, pues era a forma. Entón, claro, a xente, pues cando se xuntaba, pues tocaba o piano. De feito, hai linga e pouco unha anécdota sobre isto que alguén, que un destes indianos decía que antiguos, ¿no? Que tienen piano, ¿no? Que no tienen el reproductor. ¿Sabes? Es como, mira, la gente que ainda ten VHS, ¿sabes?
1: Sí.
2: Ten ese puntiño, ¿no? Es decir, mira que antiguos, ¿no? Claro. Pero tiña ese punto de que todos tiñen que ter isto para ter música. Entón, Alejo Amoedo vai facer pois vai nos ofrecer un repertorio de música galega, de compositores galegos, sobre todo de Vigo, que facían obras deste tipo.
1: Mm.
2: E vai acompañar Alejo é maravilloso porque aparte de un investigador e un gran divulgador, yo que lle gusta é poñer en valor pois este repertorio pois pequeno, galego, estas obras domésticas.
1: Sí, él fixo un disco sobre a Mansión dos Ansos, que un pouco, ¿no? Titulas
2: así. Efectivamente, esa liña, sí, exactamente esa liña. É poder abordar ese repertorio que trouxo a ese disco.
1: Uh-huh.
2: E que son esas obras domésticas do Rexurdimento galego, que bueno, pues que o nos ha pasado, que él lo reivindica. Mm. Además, pues por primera vez, creo que podemos anunciar que por primera vez habrá un piano de cola no en la Casa de la Caridad. Así que bueno, o sea, pues que es una celebración también.
1: O se tiras cable, el próximo día diriges un gruista. Mate, ¿de dónde vengo? ¿De dónde sacas ese piano de cola? ¿De dónde ven? ¿O de Alejo?
2: Bueno, pues no, algo más
1: bien. ¿De conservatorio?
2: No, venden de Coruña.
1: Ajá, ven por la P9.
2: Pero bueno, sí, ese otro espectáculo, ver cómo se mueve un piano, es algo, circo.
1: Luego tienes un afinador, claro, porque tiene que sonar, ¿ves?
2: Algo que debería, la gente debería ver siempre, porque es algo que ronda un circo, es fantástico.
1: Muy bien, bueno, pues podemos anotarnos, miércoles que ven, a primera hora de mañana, ponernos a hacerlo directo ahí.
2: Piano, más o menos, así que
1: sobre las 5 de la tarde.
2: Sí, llegará bueno. Sobre esa hora. Nada, tenemos eso, un piano que, bueno, pues que para que la gente pues vea pues ese repertorio da mierda las formas. De verdad, Alejo es espectacular, no solo como artista, sino como divulgador e investigador. Así que, claro. Bueno, pues creo que es algo muy completo.
1: Una ampliación, él está en el Instituto de Estudios Vigueses, falamos estos días que están de aniversario.
2: Correcto.
1: Y él es un dos que escribe las cosas sobre música.
2: Sí, escribo no faro, o que se encarga das cuestións do Instituto de Estudios Figueses, de música. E, ademais, agora que saco o tema, falei con José Luis Mateo, do Instituto de Estudios Figueses, para facer un espacio de divulgación na Casa de Caridade. A xente que veña terá pues, un espazo na entrada, con unha serie de entrevistas que fixemos a él, a Jorge Lamas... Bueno, hicimos varias entrevistas para que a xente entenda a importancia e o valor que ten este espazo.
1: Uh-huh.
2: Con fotos antiguas, todo iso, para que a xente pues, coñeza, non só podas vir aquí, tomar algo, mercar unhas camisetas, escutar música, senón que tamén podas aprender un pouco da nosa historia.
1: Muy ben. E logo xa o último miércoles, que é o día do Carme, ¿no? O 15 de xullo.
2: Sí.
1: O 16, claro. Luego 15, bueno, a previa. Son esos días que empiezan, que empiezan las fiestas por Galicia hasta el 15 de agosto, ¿no? Bueno, entonces hay una orquestina, esta de vos, ¿no? Orquesta clásica, que proponedes qué?
2: Pues música de café. Las músicas que se tocaban. Rematamos con una fiesta más pues de café. Sí. Las músicas que se tocaban en los cafés de las ciudades.
1: Uh-huh.
2: Pues pasodobles, valses, polcas, obras así pequeñas, bailables, para estar en comunidad.
1: Vale, en petit comité con mesa de mármol, ¿no?
2: Pues sí.
1: Y las patas de máquina de coser, ahora mismo, no es un momento, no, era otra historia. Muy bien, bueno, pues nada, te dejamos, te liberamos para que sigas dirigiendo, tirando do cable, teixando todo bonito para esta tarde. As 9 de la noche el concerto. Dime.
2: Esto empieza a 7:30.
1: Sí.
2: Para que xente pues, pueda ir con tempo, tomar algo, espadar, que sexa un espazo agradable. Intentamos un poco que o tempo do concerto trascenda o propio concerto, que sexa un evento social, onde nos podamos xuntar, estar xuntos... e gozar pues, dun espazo que normalmente non é accesible. Uh-huh. O para moitos é desconhecido. Uh-huh. Entón, pois eso, estaremos aquí ata as 10 da noite.
1: Moi ben, disfrutades deste claustro barroco, como se estuveras pues, noutras partes do mundo, buscades aquí a Manuel que vos guíe, que sabe moito, o que pasa que estarás liadísimo. Moi ben, nada, ata a próxima, que te liaremos. Veña, boa mañá. Chao. Bueno, pues nos vamos a escoitar a Sota Atornillada dos Carunchos, que non sei se é popular, pero bueno, forma parte do noso paisaxe musical tamén.

Pois contaba Caruncho, vou a contar batallas aquí, esa enlazo coa parte primeira do programa que falábamos de men sana, ou sea, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Co fisio. Decía que na pandemia descubrimos as cousas, a necesidade de movernos. Caruncho contounos que él na pandemia escoitaba un disco diario e bailaba pois xotas, pasodobles, muiñeiras polo pasillo adiante. Non sei cantos metros ten o pasillo, pero un pasillo de un piso non son moi grandes os pasillos. Pois o ejercicio del era así, o sea que quen se ejercita quen quere tamén, eh? Pues está interesante esta parte da cidade, cal, pues está da zona do casco antigo de Vigo, ¿no? Porque aparte das verbenas na caridade, pues tamén está a feira do libro estes días, mañán e pasado, que hai, onde está? Por aquí, que perdín eu, que ten un nombre, festival, espera, Festival Músico Poético Astrolabia. Música e poesía, e andan por aí Marcos de la Fuente, dos do Kerouac, pero isto xa vos lo contamos mañan. Vamos a aproveitar para tirar de que? Pois do deste libriño que temos por aquí, esa que está feira do libro, pois temos aquí o Diccionario de Vigueses, do 1875 ao 1945, que son pedaciños da historia local, con 1700 persoases que foron, bueno, os que documentaron aquí, tomo 1 e tomo 2, editado polo estudio, Instituto de Estudios Vigueses. Bien. Bueno, é traballo do Instituto de Estudios Vigueses, penso. O a nos chegounos a través do Instituto de Estudios Vigueses. Estou facendo unha promoción da historia local, porque esta radio tamén ten sentido local. Bien, pois pues hai un par de apellidos por aquí que teñen que ver cos libros. Arturo Barrientos García, libreiro establecido na Rúa do Príncipe, que procedía de Salamanca, e convertiu o seu establecimento nun dos mellores do ramo libreiro a finais do século XIX e principios do século XX. Habría que ver cantos lectores había, porque claro, daquelas, ¿no? Hai 120, 130 anos, ¿eh? Quen escribía e quen leía. Ben, tamén contou cunha imprenta. En 1897 tivo unha corta experiencia periodística coa fundación de El Soplete, aventura na que estuvo acompañado por outro libreiro, Pardeiro, e apenas durou un par de números, ou tres. Despois desta segunda experiencia, neste mundo da tinta impresa, pois ainda máis corta, durou un día, porque sacou a rúa el semanal La Oliva sin cumplir os trámites burocráticos exixidos na época de guerra. Pois a ver, isto foi en 1898, la guerra de Cuba, claro, máis se perde en Cuba. Que contan por aquí, asegúrase que él e algún outro persoal do periódico, por iniciativa dos militares, marcharon a cárcel, e ao sair dela non volveron a intentar volver facer ninguna publicación, ninguna outra iniciativa periodística, claro, falamos de eso. E outro Barrientos, que debe de ser o primo hermano ou algo así, Eugenio Barrientos Tetilla, tamén outro candivo pola cidade de Vigo, que viña de Salamanca, impresor e libreiro. Naceu en 1887 en San Felices de los Gallegos, Salamanca. Mira tú. En 1945 vivía na calle Sotelo, en el Duallén, o se chamase el Duallén. E estaba casado, contan aquí, fan así a biografía deste home, o árbol xenealóxico, con Enriqueta López Arias, que tamén era, esta era viguesa. Bien, contan que instalou o seu negocio en 1902. Isto conta este negocio del libreiro e impresor. Como saben esta fecha? Porque hai unha factura da librería que se conserva na biblioteca da Cámara de Comercio. De todos xeitos, nun libro municipal de altas comerciais figura primeiro cos seus obxetos de escritorio en xaneiro de 1908. De todos modos, 1900 e pouco comeceu o seu oficio de libreiro, impresor, encuadernador. En 1912
o localizan nun anuario en el Duallo, en el Duallo en 17. É increíble como buscan os retazos da historia das persoas que pasaron por Vigo e tiveron algunha impronta, ¿no? Un pouco isto tamén Manuel, cando anda buscando estas partituras para facer estes espazos sonoros particulares para nós, cidadáns de AP. Un poquito así, ¿no? Bueno, na historia local, o feito máis destacado deste home, do Eugenio Barrientos Tetilla, foi a fundación en 1941 da editorial Cies, que publicou moitas novelas de Marcial La Fuente Estefanía, que, este é interesante da historia, este señor, o Marcial, pois foi o autor de máis éxito que houve en España en ficción relacionada co este, o sea, unha de tiros, ¿no? Que tamén eran as vaqueradas o que gustaban en esa época no cine. Illo de La Fuente viviu unha temporada en Vigo co seu pai e toda a familia. E asegurou, contou, que este autor foi socio da editorial Barrientos na aventura esta da editorial, pero non hai documentos que o atestiguen. Moi ben. E a idea de Barrientos era vender novela popular. Asesorouse inicialmente cun home de Barcelona, Sopena, e despois, para conseguir firmas de escritores que colaboraran con él, chegou a poñer anuncios en prensa buscando autores. Oi, esta historia nos dá para pasear pola feira do libro e contarnos como fan eles, ¿no? Os editores, para atraer escritores. Mira, con os de Libros del Cao que falan ben. O Editorial Elvira, outra vez. Bueno, publicou obras, incluso de Corín Tellado. ¡Oi! Corín Tellado é a radionovela, ¿no? Pero escrita. Moi ben o folletín. Que non se mantuvo demasiada na editorial o recibir ofertas millonarias. Ah, la Corín Tellado, mira. Despois de diversos avatares, Cies desapareceu. Ano 1958. O sea, que ainda hai xente que recorda isto. ¿No? Xente 58, xente non moi maior. Bueno, nos quioscos, polos quioscos pasaron máis de 1000 títulos publicados en esta editorial, e nada, que foi recuperada por unha gran firma do sector para pasar logo a mans da familia de La Fuente Estefanía. Tendrá isto algo que ver con Marcos de la Fuente, que é o poeta que anda estes días argallando este certamen músico-poético Astrolabia. Bueno, hai que baixar a Vigo. Este libro é para entreterse. Bueno, acabamos de descubrir unha historietita. Que o nombre das Cies xa se utilizaba desde sécula seculorum. Hai tantas cousas con nombre de Cies, ¿no? Agora mesmo chicas tamén, as nenas pequenas lle chaman Cies. Bueno, se queredes vir por aquí, por Valladares, temos estes tomos aquí na biblioteca, aparte de na radio, por si vos interesa perdervos un pouquiño esta tarde o fresco e descubrir a biblioteca, que hai un montón de exemplares da historia local e tamén hai libros para levar. Cando se fai así un movimiento que se recibe unha donación, pois hai algúns libros na entrada do centro veciñal, podedelos coller. E aproveitamos para recordar, antes de marchar, para recordarvos que a 7 da tarde hai concerto de saxos Littore Quartet, Judith Montero e outro rapaz, xa non me acordo máis, e outro que toca o saxo. E se pasades por diante da escola da banda, pois escoitades a os 30 alumnos que están ali practicando e mellorando o seu instrumento. Moi ben, pois nada, marchamos. Con que marchamos? Danos tempo a poñer unha cancionciña pequeniña. Pequeniña, pequeniña, non moi pequeniña, é moi larga esta. Teño aquí algunhas... Bueno, para entrar en onda coa piratona, porque agora entra a música de continuidade de piratona, ides escoltar unha canción que se titula As arañas beixan en silencio. Uy, outro día mirei eu unhas crías de araña aprendendo a andar pola telaraña, invisibles, era porque me daba un rayo de luz, e puden ver estas crías blancas en fila india con todas caminando por un fío da telaraña, aprendendo a caminar. Bueno, o grupo chamase Ninon a Tiros. Volvemos mañán. Chao.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas, e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do COVID, e xuntos, digamos que, foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí, porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona, que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda, bueno, facer letras en galego. O certo é que algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo un mensaxe nunha canción que se faz en inglés inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. E ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. E xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cegan del grau. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte os nosos temas, que venga aos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque sim, vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Pues, tenemos con que... Urco, ¿no?
0: Exacto, que acabas de escuchar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Moito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos son, pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan activos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, Ponte. En Pontevedra, unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: Estivemos a escoitar unha banda de ribadeo brutal, hardcore punk, de corte ben pesado. De quen estamos a falar?
1: Quem poderiam ser? Matéria Muerta, uma das bandas mais poderosas dentro do género em termos do underground galego.
0: Sí, é verdade que é unha banda que levan xa dende 2015 activos e da zona, pois, de Ribadeo, que non suele tampouco ser super prolífica en bandas.
1: Sí, tens como... Materia Muerta, non, nada máis crees.
0: Non, é ben vos.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.